Ինք նամարած, ապրում ենք լուր, թե ես, թե դու, ասկում անվերջ օրեր թողած, մերդ բոր բկվող կարոտի մեջ, մերդ օքսերով ինք նամարած, ապրում ենք լուր, թե ես, թե դու, ասկում անվե

ապրում ենք լուր եւ ես եւ դու ասկում ավերջ օրը թողած մեր բորբոքվող կարոտի մեջ մեր թոքսերով ինքնամոռած

սև ով գրած Ինչ որ բաներ բայց ում աննվիրված Մենակ թե իմ անայր ինչ եմ զգում Քո համար դի եսերք եմ հորանջում Մոլորակներ որ պտտվեն քո շուրջ Վերջում էլ շարվում

0: Օրվա լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքելի ընդդիրներ, գաղորդենք Օրվա լուրերը։ Ամենահայոց կաթողիկոսության գլխավոր փաստաբան Արա Զոհրաբյան կնշե, որ ամենահայոց կաթողիկոսի եւ 6 եպիսկոպոսներու գործով տադական նիստը կգայանա այսօր Երևանի ժամով կեսօրը հետ ժամը 4:30-ին։ Պաստապանը գայտնե, որ ամենան հայոց կաթողիկոսը եւ եպիսկոպոսներն ու արքեպիսկոպոսները Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալարարության օրենսգրքի 273-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն այս տվյալական նիստին պիտի ներգայանան։ Նիստին պիտի մասնակցեն անոնց պաստապանները։ Անգնդգծե հետևյալը։ Նշենք, որ հարազատության համար պիտի բահենք արևելահայերենը։ Ըստ մեղադրանքի, ամենայն հայոց կաթողիկոսը գարկալույց է հրճագել նախկին Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին, և հենց այդ գարկալույցումն է մեղադրանքի կողմից որակվել որպես տվյալական ակտի կատարմանը խոչընդոտում։ Հետևաբար տվյալանի արջև դրված առաջին և հիմնական իրավական հարցը պետք է լինի հետևյալը. կարող է արդյոք եպիսկոպոսին գարկալույց հրճագելը որպես ինքնուրույն հոգևոր կանոնական ակտ ինքնին ճանաչվել քրեորեն բացելի խոչընդոտում։ Հայաստանի սահմանադրությունը և օրենքները պետության համար սահմանում են ոչ միայն ընդհանուր չեզոքության պահանջ, այլև ուղղակի վարդականություն չմտնել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքին կառավարման ու կանոնական կյանքի ոլորտ։ Եպիսկոպոսի ծերնադրությունը, նրա հոգևոր գարկավիճակի բահբանումը, գարկաբահական պատասխանատվությունը և գարկալուծումը հենց այդ ներքին կյանքի առանցքային դարերն են։ Պետությունը չի ծերնադրում եպիսկոպոս, պետությունը չի շնորհում եպիսկոպոսական աստիճան, պետությունը չի որոշում հոգևորականի վարկակիցի եկեղեցու կանոններին համապատասխանությունը։ Հետևաբար պետությունը չի կարող նաև որոշել, որ կոնկրետ անձը, անգախ եկեղեցու բարձրագույն կանոնական իշխանության որոշումից, պետք է շարունակի համարվել եպիսկոպոս, թե ոչ։ Երբ պետությունը գարկալույց հրճագելու դնորինությունն ինքնին գաբում է աշխարհիկ դատական ակտի խոչընդոտման հետ, ապա պետությունը իրեն է վերաբահում հոգևոր գարկավիճակի վերջնական որոշման իրավասությունը, այսինքն միջամտում և քննարկման առարկա է դարձնում հոգևոր դնորինության փոխանցագությունը։ Դա արգելված միջամտության ուղղակի օրինակ է։ Սույն գործով միջամտության աստիճանը առավել բարձր է, քանի որ գիրառվում է քրեական պատասխանատվության սպառնալիք։ Մյուս կողմը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական գրասենյակը հրապարակեց հետևյալ հաղորդակցությունը։ Իգիտություն մերձավակների հայտնում ենք, որ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Քերակույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների վերաբերյալ քրեական գործով նախնական դատալսումների նիստը նշանակվել է 2026 թվականի օգոստոսի 28-ին ժամը 16:30-ին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված իրավունքով ամենայն հայոց կաթողիկոսը և բարձրաստիճան հոգևորականները նիստին չեն ներգայանա, նրանց շահերը կներգայացնեն պաշտպանները։ Վեապար հայրապետի և 6 եպիսկոպոսների նկատմամբ կիրառվող մեղադրանքը անօրինական միջամտություն է եկեղեցու ներքին կյանքին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և եպիսկոպոսների իրավունքները պետք է անհապաղ վերականգնվեն և նրանց նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ կիրարգվեցավ 2 ամիսով գալանավորում հակակոռուպցիոն դատարանին կողմէ։ Այս գծով Սամուել Ղարաբեդյանի «Ուժեղ Հայաստան» և Գագիկ Ծարուգյանի «Փառկավաճ Հայաստան» կուսակցությունները հանդես եկան հետևյալ հայտարարություններով. «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցությունը խստորեն դատավարդում է քաղաքական հետապնդումների նոր դասավորումները։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող գործողությունները վկայում են, որ իշխանության կողմից տրվող ուղղակի ցուցումները վտանգավոր գերբով շարունակում են ներթափանցել իրավական գործընթացների մեջ։ Սա առանցին անձի կամ ընտանիքի խնդիր չէ, այլ պետական հիմնարկներու անկախությունը խատարող գործելաոչ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը խստորեն դատաբարդում է գործադիր իշխանության ցանկացած ուղագի կամ անուղագի միջամտություն դատական եւ իրավաբախ գործընթացներին։ Իրավական պետությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ արդարադատությունը ոչ թե իշխանության հրահանգների, այլ օրենքի եւ արդարության անկախ երաշխավորն է լսվի հայտարարության մեջ։ Փառկաված Հայաստան լուսակցությունը դատապարտում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ ակնհայտ քաղաքական հետապնդումները։ Հրահանգավորված եւ թիրախավորված արդարադատությունը չպետք է դեղ ունենա ցանկացած ժողովրդավար պետության կյանքում։ Իրավական որոշակյության հիմնարար նորովի հանդեսման նմանադիպ դրսևորումները անթույլատրելի են եւ վտանգում են պետականության հիմքերը։ Հովիտը հայտարարի գերմանական խորհուրդը հրավարակեց հետևյալ հաղորդակցությունը Սփյուռքի եւ համահայկական գարուցներու դեմ նոր բոլշևիկյան արշավի սաստկացումին ի պատասխան։ Կդարձամ հայտարարությունը ամբողջությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ստանցնած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքների խախտումով թիրախավորել ազգային արժեքները, խորացնել ներազգային բարակտումը եւ սաստկացնել իրավազգային քաղաքականությունը, որը առարգայորեն ծառայում է թշնամական երկրների ծրագիրներին։ 2026 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական ծրագրից մինչև խորհրդարանին ներկայացված իր 2026-2031 թվականների կառավարման ծրագիրը, ինչպես նաև դարբեր ներկայացիչների հայտարարություններով, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այս պարագայում ինքն իրեն նույնականացնում է Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Տարվում է ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին անում էին բոլշևիկները։ Անդեսելով այն փաստը, որ խնդրահարույց վերջին ընտրությունների ինքնավարությանը մասնակցած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գեսից ավելին իր թեմ է կվերարգել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը համառորեն շարունակում է հայտարարել, որ եթե մեզ հետ չեք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության թեմ եք, եւ ընդանում է այդ դրամապանությամբ։ Ընտրություններից ամիջապես հետո շատարակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը սահմանապահեց Հայաստանի Հանրապետության քվեարկողների իրավունքները, ապա նույն բոլշևիկյան ոճով գրկնեցին, որ Սփյուռքում կան հակապետական եւ պետականամետ շրջանակներ։ Կառավարությունը իր 2026-2031 թվականների ծրագրում ներառել է ազգությամբ հայերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստանալու գործընթացը դժվարացնելու եւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի բեդի հերացման նպատակները։ Իրական Հայաստանի ճակերտված քաղաքապարախոսության հիման վրա եւ սխալ քննադատականներով կառավարությունը նաեւ իրար է հակատրել հայրենիքի եւ Սփյուռքի հզորացումը։ Վերջին շաբաթներին ԿԲ-ի ներկայացիչների կողմից ընդհանրապես Սփյուռքը եւ հատկապես Հոհիտա հայտարարի համագարկը թիրախավորել ագամա խոստովանություն է, որ այդ համագարկը կորցում է արդյունավետ եւ նրա օրագարկը արժանանում է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Այս արդյունավետությունից թշկոհ են եղել եւ շարունակում են թշկոհել նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գլխավոր սպառնալիք անդիսացող Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ըստ երևույթին որոշել է այս պարակայում եւս ցայնակցել այդ երկուսին։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության իշխանությունը նոր բոլշևիկյան ոճով մեկ կողմից բնդում է, թե ինքը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու առաքելություն ունի, միևնույն ժամանակ պահանջում է, որ ամբողջ աշխարհասփյուռ ազգը հետևի իր քաղաքական ուղեկիցին։ Խեղաթյուրումները դադարեցնելու հավելյալ ճանկերով արձանագրենք Հոհիտա հայտարարի համագարկի առաջնահերթությունները. այդ Արցախի եւ արցախցիների բոլոր իրավունքների պաշտպանություն իր բոլոր դրսևորումներով, Ադրբեջանի հանցագործությունների բացից մինչև վերադարձի իրավունք եւ ինքնորոշում։ Բեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ամրապնդման աջակցություն։ Կիմ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, դատապարտում եւ հատուցումներ։ Դա երիտասարդների պատրաստում հաջորդի իրավունքների պաշտպանության և հայտադի պայքարին։ Հոյթա հայտադի համագարկը իր վերոնշյալ նպատակների իրակոցման համար կարող է բարբերաբար փոխել շեշտադրումները, մարդավարությունը բացահայտել բահի պայմաններին, բայց միշտ նույն վճռականությամբ ու հետևողականությամբ շարունակելու է պայքարը։ Ռուսիա հարդախին գործոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտարարեց, որ Եվրամիությունը ցինիկապար օգտագործել Հայաստանի և անոր քաղաքացիներու ներուժը Ռուսաստանի հետ իր արժեկատման մեջ։ Ուշագրավ է, որ մեր երկրին նկատմամբ կառուցողական դիրքորոշում ունեցող քաղաքական գործիչներու և հասարակական գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու խստացումը լրության գմատնեն այն քաղաքական ուժերը, որոնք, ինչպես իրենք կբնդեն, ժողովրդավարություն կբերեն Հայաստան, առաջին հերթին, իհարկե, Եվրամիության ներկայացիչները։ Սակայն, սա անգամ ևս կհաստատե այն, որ Հայաստանի իշխանությունները նոր, այսպես կոչված բարեկամները կշարունակեն աչք փակել այն ամեն ինչին վրա, որ որևէ գերբով կնպաստե Հայաստանի նկատմամբ Եվրոպական միության նպատակներու իրակործման։ Այն է, ցինիկապար օգտագործել հանրապետությունը, անոր ներուժը և քաղաքացիներուն Ռուսաստանի հետ իրենց արժեկատման մեջ, կհայտնե Զախարովա։ Պատասխանելով լրակրողներու խնդրանքին, մեկնաբանել Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը, ուր թափ կհավաքի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու նկատմամբ հետապնդումներու նոր ալիքը, Զախարովա կնշե, որ Ռուսաստանը չի միջամտել ինքնիշխան պետություններու ներքին գործերուն, ինչպես նաև անոր իրավաբախ մարմիններու գործունեության։ Ան ընդգծած է, որ Ռուսաստանը կշարունակե Հայաստանը համարել եղբայրական երկիր, ուստի չի կրնար անդարբեր մնալ այնտեղ տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներու նկատմամբ։ Զախարովայի խոսքով, Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններու պահպանումը և ամրապնդումը և անոր գոմ հանդիսացող քաղաքական ուժերու և գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու սրման միտումը կշարունակվի։ Հանրապետության իշխանություններու այս ապագարուցողական քիծը գտրուկ կհագասե պաշտոնական Երևանի հրապարակային հավաստիացումներուն, դե այնտեղ քայլեր չեն ձեռնարկվի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու պատարացման ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք, որ Հայաստանի մեջ այն քաղաքական գուսակցությունները և թաշնդները, համայնքային մագարտակի ղեկավարները և հասարակական գործիչները, որոնք չանքեր կգործադրեն Մոսկվայի հետ ավանդական երկկողմանի համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ, կկարողանան ազատորեն մասնակցել երկրի ներքաղաքական կյանքին և իրենց ներսում ունենալ անոր զարգացման և փառքավաճման գործին մեջ, եզրափակե Զախարովա։ Վերջապես, Հարաջիկա Գիրագիոր 30 օգոստոսին Բոլսոմեջ տեղի ունենա Իրանի վերաբերյալ ժողով, որուն կմասնակցին Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսա, Եգիպտոս, Սեուդական Արաբիա, Պակիստան և Թուրքիա արտաքին գործոս նախարարներու մագարտակով։ Այս բանակցությունները նախաձեռնած են Գերմանիան և Թուրքիան։ Հիմնական օրակարգը Հորմուզի, Նեղուցի և Դարաձաշրջանի անվտանգության գետերն են։ Մասնակից երկիրները կգնգալեն, որ այս հանդիպումը Վաշինգտոնին աստանշան կուտա Իրանի հետ բանակցությունները շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Մինչ այդ, սակայն, Սպիտակ դան մամլոկ արտուղար Կարոլայն Լևիտ հայտնեց, որ այս վահուն Վաշինգտոնի և Տեհրանի միջև բանակցություններ

0: cœur qui s'ouvre.
1: Vous écoutez Hype FM sur 99.5.
2: Եկեք բոլորս բարձրացնենք մեր այս գեղեցիկ լույսերը, որպեսզի բարենք մեր մոմերը։

Ձյուներդ հայերեն է գալիս, ձյուներդ հայերեն են լալիս, հայերեն են հորդում ջրերը, արևդ հայերեն է ծախում, ծառերդ հայերեն են ծախում, հայերեն են պայթում բարերդ, որքան էլ ձերքից գնացել, դու էլի հայինն ես մնացել, հայերեն են հառնում սարերդ, թող աստված եղածը պահի, և հետո

0: Օրվան լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքենի ու մնդիրներ, գաղորդենք Օրվան լուրերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսության գլխավոր փաստաբան Արա Զոհրաբյան կնշե, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ 6 եպիսկոպոսներու գործով տադական նիստը կգայանա այսօր Երևանի ժամով կեսօրի հետ ժամը 4:30-ին։ Փաստաբանը գայտնե, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ եպիսկոպոսներն ու արքեպիսկոպոսները Հայաստանի Հանրապետության քրեական տադավարության օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն այս տադական նիստին միջի ներգայանան։ Նիստին պիտի մասնակցին անոնց փաստաբանները։ Անգնդգծե հետևյալը։ Նշենք, որ հարազատության համար պիտի պահենք արևելահայերենը։ Ըստ մեղադրանքի, ամենայն հայոց կաթողիկոսը գարկալույց է հրճագել նախկին Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին, և հենց այդ կարկալուծումն է մեղադրանքի կողմից որակվել որպես տադական ակտի կատարմանը խոչընդոտում։ Հետևաբար տադարանի արջև դրված առաջին և հիմնական իրավական հարցը պետք է լինի հետևյալը. կարող է արդյոք եպիսկոպոսին գարկալույց հրճագելը որպես ինքնուրույն հոգևոր կանոնական ակտ ինքնին ճանաչվել քրեորեն բացելի խոչընդոտում։ Հայաստանի սահմանադրությունը և օրենքները պետության համար սահմանում են ոչ միայն ընդհանուր չեզոքության պահանջ, այլև ուղղակի վարդականություն չմտնել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքին կառավարման ու կանոնական կյանքի ոլորտ։ Եպիսկոպոսի ծերնատրությունը, նրա հոգևոր գարկավիճակի բահբանումը, գարկաբահական պատասխանատվությունը և գարկալուծումը հենց այդ ներքին կյանքի առանցքային դարերն են։ Պետությունը չի ծերնատրում եպիսկոպոս, պետությունը չի շնորհում եպիսկոպոսական աստիճան, պետությունը չի որոշում հոգևորականի վարկակիցի եկեղեցու կանոններին համապատասխանությունը։ Հետևաբար պետությունը չի կարող նաև որոշել, որ կոնկրետ անձը, անգախ եկեղեցու բարձրագույն կանոնական իշխանության որոշումից, պետք է շարունակի համարվել եպիսկոպոս, թե ոչ։ Երբ պետությունը գարկալույց հրճագելու դնորինությունն ինքնին գաբում է աշխարհիկ դատական ակտի խոչընդոտման հետ, ապա պետությունը իրեն է վերաբահում հոգևոր գարկավիճակի վերջնական որոշման իրավասությունը, այսինքն միջամտում և քննարկման առարկա է դարձնում հոգևոր դնորինության փոխանցագությունը։ Դա արգելված միջամտության ուղղակի օրինակ է։ Սույն գործով միջամտության աստիճանը առավել բարձր է, քանի որ գիրառվում է քրեական պատասխանատվության սպառնալիք։ Մյուս կողմը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական գրասենյակը հրապարակեց հետևյալ հաղորդակցությունը։ Իգիտություն մերձավակների հայտնում ենք, որ նորին Սուրբոցություն դերդեր Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Քերակույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների վերաբերյալ քրեական գործով նախնական դատալսումների նիստը նշանակվել է 2026 թվականի օգոստոսի 28-ին ժամը 16:30-ին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված իրավունքով ամենայն հայոց կաթողիկոսը և բարձրաստիճան հոգևորականները նիստին չեն ներգայանա, նրանց շահերը կներգայացնեն պաշտպանները։ Վեապար հայրապետի և 6 եպիսկոպոսների նկատմամբ կիրառվող մեղադրանքը անօրինական միջամտություն է եկեղեցու ներքին կյանքին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և եպիսկոպոսների իրավունքները պետք է անհապաղ վերականգնվեն և նրանց նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ կիրարգվեցավ 2 ամիսով գալանավորում հակակոռուպցիոն դատարանին կողմէ։ Այս գծով Սամուել Ղարաբեդյանի «Ուժեղ Հայաստան» և Գագիկ Ծարուգյանի «Փառկավաճ Հայաստան» գուսակցությունները հանդես եկան հետևյալ հայտարարություններով. «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցությունը խստորեն դատավարդում է քաղաքական հետապնդումների նոր դրսևորումները։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող գործողությունները վկայում են, որ իշխանության կողմից տրվող ուղղակի ցուցումները վտանգավոր կերպով շարունակում են ներթափանցել իրավական գործընթացների մեջ։ Սա առանցին անձի կամ ընտանիքի խնդիր չէ, այլ պետական հիմնարկներու անկախությունը խաթարող գործելաոչ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը խստորեն դատապարտում է գործադիր իշխանության ցանկացած ուղագի կամ անուղագի միջամտություն դատական եւ իրավաբախ գործընթացներին։ Իրավական պետությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ արդարադատությունը ոչ թե իշխանության հրահանգների, այլ օրենքի եւ արդարության անկախ երաշխավորն է լսվի հայտարարության մեջ։ Փառկաբաց Հայաստան գուսակցությունը դատապարտում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ ագնհայտ քաղաքական հետապնդումները։ Հրահանգավորված եւ թիրախավորված արդարադատությունը չպետք է դեղ ունենա ցանկացած ժողովրդավար պետության կյանքում։ Իրավական որոշակյության հիմնարար նորովի հանդեսման նմանադիպ դրսևորումները անթույլատրելի են եւ վտանգում են պետականության հիմքերը։ Հովիտը հայտադի գետոնական խորհուրդը հրապարակեց հետևյալ հաղորդակցությունը Սփյուռքի եւ համահայկական կառույցներու դեմ նոր բոլշևիկյան արշավի սաստկացումին ի պատասխան։ Կգարտամ հայտարարությունը ամբողջությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ստանցնած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքների խախտումով թիրախավորել ազգային արժեքները, խորացնել ներազգային բարակտումը եւ սաստկացնել իրավազգային քաղաքականությունը, որը առարգայորեն ծառայում է թշնամական երկրների ծրագիրներին։ 2026 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական ծրագրից մինչև խորհրդարանին ներկայացված իր 2026-2031 թվականների կառավարման ծրագիրը, ինչպես նաև դարբեր ներկայացիչների հայտարարություններով, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այս պարակայում ինքն իրեն նույնականացնում է Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Տարվում է ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին անում էին բոլշևիկները։ Անդեսելով այն փաստը, որ խնդրահարույց վերջին ընտրություններին կվեարկությանը մասնակցած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գեսից ավելին իր թեմը կվեարկել, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը համառորեն շարունակում է հայտարարել, որ եթե մեզ հետ չեք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության թեմ եք, եւ ընդանում է այդ դրամապանությամբ։ Ընդրություններից ամիջապես հետո շատարակ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը սահմանապակեց Հայաստանի Հանրապետության քվեարկողների իրավունքները, ապա նույն բոլշևիկյան ոճով գրկնեցին, որ Սփյուռքում կան հակապետական եւ պետականամետ շրջանակներ։ Կառավարությունը իր 2026-2031 թվականների ծրագրում ներառել է ազգությամբ հայերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստանալու գործընթացը դժվարացնելու եւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի բեդի հերացման նպատակները։ Իրական Հայաստանի ճակերտված քաղաքապարախոսության հիման վրա եւ սխալ քննադատականներով կառավարությունը նաեւ իրար է հակադրել հայրենիքի եւ Սփյուռքի հզորացումը։ Վերջին շաբաթներին ԿԲ-ի ներկայացիչների կողմից ընդհանրապես Սփյուռքը եւ հատկապես Հոհիտա հայտադի համագարկը թիրախավորել ագամա խոստովանություն է, որ այդ համագարկը գործում է արդյունավետ եւ նրա օրագարկը արժանանում է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Այս արդյունավետությունից թշկոհ են եղել եւ շարունակում են թշկոհել նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գլխավոր սպառնալիք անդիսացող Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ըստ երևույթին որոշել է այս պարակայում եւս ցայնակցել այդ երկուսին։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության իշխանությունը նոր բոլշևիկյան ոճով մեկ կողմից բնդում է, թե ինքը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու առաքելություն ունի, միևնույն ժամանակ պահանջում է, որ ամբողջ աշխարհասփյուռ ազգը հետևի իր քաղաքական ուղեկիցին։ Խեղաթյուրումները թաթարեցնելու հավելյալ ճանկերով արձանագրենք Հոյտա հայտադի համագարկի առաջնահերթությունները։ Այդ Արցախի եւ արցախցիների բոլոր իրավունքների պաշտպանություն իր բոլոր դրսևորումներով, Ադրբեջանի հանցագործությունների բացից մինչև վերադարձի իրավունք եւ ինքնորոշում։ Բեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ամրապնդման աջակցություն։ Կիմ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, դատապարտում եւ հատուցումներ։ Դա երիտասարդների պատրաստում հաջորդի իրավունքների պաշտպանության և հայտադի պայքարին։ Հոյթա հայտադի համակարգը իր վերոնշյալ նպատակների իրագործման համար կարող է բարբերաբար փոխել շեշտադրումները, մարդավարությունը բացահայտել բահի պայմաններին, բայց միշտ նույն վճռականությամբ ու հետևողականությամբ շարունակելու է պայքարը։ Ռուսիա Արտաքին գործոստնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտարարեց, որ Եվրամիությունը ցինիկապար օգտագործել Հայաստանի և անոր քաղաքացիներու ներուժը Ռուսաստանի հետ իր աջակցման մեջ։ Ուշագրավ է, որ մեր երկրին նկատմամբ կառուցողական դիրքորոշում ունեցող քաղաքական գործիչներու և հասարակական գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու խստացումը լրության գմատնեն այն քաղաքական ուժերը, որոնք, ինչպես իրենք կբնդեն, ժողովրդավարություն կբերեն Հայաստան, առաջին հերթին, իհարկե, Եվրամիության ներկայացիչները։ Սակայն, սա անգամ ևս կհաստատե այն, որ Հայաստանի իշխանություններու նոր, այսպես կոչված բարեկամները կշարունակեն աչք փակել այն ամեն ինչին վրա, որ որևէ գերբով կնպաստե Հայաստանի նկատմամբ Եվրոպական Միության նպատակներու իրագործման։ Այն է, ցինիկապար օգտագործել հանրապետությունը, անոր ներուժը և քաղաքացիներուն Ռուսաստանի հետ իրենց աջակցման մեջ, կհայտնել Զախարովա։ Պատասխանելով լրագրողներու խնդրանքին, մեկնաբանել Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը, ուր թափ կհավաքի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու նկատմամբ հետապնդումներու նոր ալիքը, Զախարովա կնշե, որ Ռուսաստանը չի միջամտել ինքնիշխան պետություններու ներքին գործերուն, ինչպես նաև անոր իրավաբախ մարմիններու գործունեության։ Ան ընդգծած է, որ Ռուսաստանը կշարունակի Հայաստանը համարել եղբայրական երկիր, ուստի չի կրնար անդարբեր մնալ այնտեղ տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներու նկատմամբ։ Զախարովայի խոսքով, Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններու պահպանումը և ամրապնդումը և անոր գոհ հանդիսացող քաղաքական ուժերու և գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու սրման միտումը կշարունակվի։ Հանրապետության իշխանություններու այս ապակառուցողական քիծը կդրուկ կհագասե պաշտոնական Երևանի հրապարակային հավաստիացումներուն, դե այնտեղ քայլեր չեն ձեռնարկվի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու պատրաստման ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք, որ Հայաստանի մեջ այն քաղաքական գուսակցությունները և թաշինքները, համայնքային մագարտակի ղեկավարները և հասարակական գործիչները, որոնք չանքեր կգործադրեն Մոսկվայի հետ ավանդական երկկողմանի համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ, կկարողանան ազատորեն մասնակցել երկրի ներքաղաքական կյանքին և իրենց ներսում ունենալ անոր զարգացման և փառքավաճման գործի մեջ, եզրափակե Զախարովա։ Վերջապես, հարաճիկա գիրագիոր 30 օգոստոսին Բոլսոմեջ տեղի միունենա Իրանի վերապերյալ ժողով, որուն կմասնակցին Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսա, Եգիպտոս, Սեուդական Արաբիա, Պակիստան և Թուրքիա արտաքին գործոստ նախարարներու մագարտակով։ Այս բանակցությունները նախաձեռնած են Գերմանիան և Թուրքիան։ Հիմնական օրակարգը Հորմուզի, Նեղուցի և դարաձաշրջանի անվտանգության գետերն են։ Մասնակից երկիրները կգնգալեն, որ այս հանդիպումը Վաշինգտոնին աստանշան կուտա Իրանի հետ բանակցությունները շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Մինչ այդ, սակայն, Սպիտակ դան մամլոկարտուղար Կարոլայն Լևիտ հայտնեց, որ այս պահուն Վաշինգտոնի և Տեհրանի միջև բանակցություններ չկան և այսպես էլ կշարունակվի, մինչև որ նախագահ Թրամփ չսկա, որ իրանցիկ բովանդակային գերբով կնստի սեղանի շուրջ, որ սակայն այդ մեկը դեռ չեն կստկացած։ Ըստ Լևիտի, առայժմ Վաշինգտոն կենտրոնացած է Իրանի վրա տնտեսական ճնշում գործադրելու մարդավարությամբ։ Մյուս կողմը, սակայն, Իրանի արտաքին գործոստ նախարարությունը կհայտնի, որ Իրանի վրա ճնշումը սաստկացնելու Միացյալ Նահանգներու ոճը բարձրավես անցյալին փորձված ապարդյուն գրկնություն է։ Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդեցինք օրվան լուրերը։

շատ ողորմելի հայր ու մայրը ճամփուն տածկին սովամահ ծծկեր երեխամը երկու երեք օրը ի վեր գբահին ցերկերնում վրա եւ գուզեին թաղի զայն ամբիսի դեղմը ուրտերևս կազան չտպչեր ու իրենք վերաթարնային օրմը իրենց անդեր մերյալի ոսկորները հանեին ու դանեին իրենց հետ եւ ժամո բադարակով թաղին զանոնք բայց մյուս կողմը ճարերն ինգհատներ Բրովեդև այնքան գներեին զիրենք, որ մանուգին թիագը կամ ճուր գնեդեին, կամ քարի մտակ գտնեին։ Իրենքալ անոր վրա գայրեին, գխրովեին եւ հաջորդ օրը լալով ու գիսամա ճամփագինային։ Շատ հղի մայրեր ճամփուն տածկին մերած զնուտ կուտային իրենց արքանթին մեջ ինը տարն ամիսներ գրած մանուգին։ Իսկ եթե ողջ լար գփարուրեին զայն եւ գուզեին, որ կամ իրենքալ հետ մերնեին, կամ մանուգը չլքեին ու դանեին իրենց հետ։ Բայց ախ, անաստված բարսիգի թուրին պերանը, գամ երկու քնալ միասնապար գգդրադեր, գամ պարուրը մոր ցերքեն արնելով, գսպաններ մանուգը և չուրը գնետեր, գամ կարին գզարներ ու գպջացներ։ Շատ ալևորներ գամ ցերքե ոտկե ինգած բարավներ, որոնք չէին գրնար ոտկը ոտկեն առաջ նետել, գիսաշունչ կնստեին կարի մդակ, որտերևս կազանները կան ու պզգտեն ու դեն զիրենք։ Հազիվ գլուխները գպանային, գուլային, գմղգտային ու իրենց սորտիները գողնեին, փարի ճանաբար, փարով մնաս, գսեին ու իսկույն գերտային բարսիգին ոտկերը գինային, գաղաչեին, գբաղադեին, որ զիրենք այնտեղ ցկեին, բայց խոսքը ճիշտ բերանուն ալ գտրադվեին, ոչ զավագի ցանգը լսեին, ոչ թորի երես կդեսնեին ու աչկերը գարոտ կփագեին։ Շատ զավակներ իրենց ալևոր հոր ու մոր Շատ պեսաներ իրենց կնոջ կամ նորահարսին, շատ եղբայրներ իրենց կրոջ ու աներ զոկանչին վիճակը դեսնելով, որ ալ ուշ չունին դեղերն են շարժելու, մինչդեր իրենք ալ գիսամերեին, վերջին ուժերը հավաքելով գշալգեին իրենց անքին պերը, որբեսի կամ իրենք ալ մերնեին, կամ զանոնք չլքեին։ Բայց ահա այն գտեսնեին, որ կամակները տտև ցան ու իրենց քաղցր անքին պերին արյունը իրենց բարանոցեն սորելով գծորեր։ Քեդինը գցնցվեր, եւ անոնց գլուխները աչ գուլույս ուշ կումիտ կգործնցնեին, կտժային։ Ոմանց բախտը այնքան գփաներ, որ թուրը իրենց արծից կուտար իր զորությունը, եւ զիրենքալ իրենց սիրելիին հետ կսպաններ ու գազադեր։ Ահ, իրենք, ճիշտ է, գազադեին, բայց իրենց անչափահաս մանուկներու, երեխաներու ցավն ու հոգը, ով պիտի քաշեր։ Ով ասոնց բուտ մչուր, գդոր մհաց պիտի դար, եւ սովեն ու մահեն ազատեր։ Վայ անոնց օրին, գամ անիրավ բարսիգը գխլեր, գամ սովը իր ջանգին մեջ կարներ զանոնք։ Կարերը գբադրեին փոպիկ ոտկերը, եւ արեկա գգայրեր ու գպոտոթեր բաց գլուխները։ Շատ մայրերու երեխաները գխլեին անոնց քիրգերեն ու գդոր-գդոր գնեին, որբեսի մայրը արակ գալեր։ Ով Երգինքը աչքը բաց, հանդարտ գտի դեր, երգիրը պերանը պակ, ագանջ գտներ։ Որու յալ դային այդպիսի անմեղ մանուգը, սամեկ կոմ գնե դեր և ապ մոհողի ալ արժանի չեր դեսներ զայն։ Վայ անոր, որուն գամ սայլին անիվը գգոդրեր, գամ ծին անոտութենեն գհոքներ, գամ կրաստը ձարավի դակի բաճարով գտուլնար, վարգինար, այնադեն Գամ դեռնալ անասունին հետ կսպաննեին, գամ սայլը մեջի մանր երեխաներով փրված կամ քնածած կծկեին, դերը տրածեց անելով առաջ կքշեին, իրենց հետ կտանեին։ Շադեր ճիշտ է, գվազեին, գերթային, որովհետև հոգին անուշ է, բայց ուրիշներ ալ գլուխնին գտնեին սայլին վրա եւ գաղաչեին, որ գոդրեն զայն եւ իրենք մեռնին, ազատին, միայն թե իրենց ողորմելի զավակները անաբատները չկշվեին։ Ահ, որ մեկը ասեմ, սիրդս արյուն գտարնա, ցերքերուս թող գինա, աչքերս կխավարին, երանի անոր, որ այսպիսի բան ոչ տեսած լսած է, ոչ ալ գտեսնե գլսե, բայց մեր ողորմելի ասկը հազար անգամ դեսեր, լսեր ու քաշեր է։ Կար չգա մեր երգիրը, թուպ չգա, որ հայու արյունով ներգված չլա։ Տուն ալ ասոնց հետ կացիր, սիրելի եղբայրիմ, մոսի, իմ կարնուկ եղբայր։ Ահ, մանուկ երեսիտ գարոդեի, անալ չդեսա։ Մորս ծոցեն երեք դարեգանից սովը դարավ քեզ, այդ լույս երեսիտ մադաղ։ Քերեզմանդ ուր է, չեմ գիտեր, բայց երկինքին մեջ կոնե քեզ մեմը գտեսնեմ, վիզիտ գինամ, այ, քո անմեղ հոգիիդ մեռնիմ։ Ահ, սիրելի հայ։

երբ այս բաները գլսես, ինչ ունիս չունիս, դուր, որբեսի աստկդ կամաց կամաց լավ օր դեսնե։ Այս խեղճերն են, որ թռնե թուր մանգուկան ու ողորմություն կխնդրեն, որբեսի երթան ազատեն իրենց քերիները, որ այս տարն ժամանակներուն Բայազիդի գամգարսի մեջ ծախերեն մնացողները փրկելու համար։ Զավակներուտ նայե, ու աստծո փարք դուր, որ անոնք արչևդ խնդալով, խայդալով գխաղան։ Ահ, թուրդ եգողին ցավը հասկցիր ու երեսդ մի դարձներ։ Անոնք դուն դեղ գործընծուցած, զավագե ու ընդանիքե զրգված, անոթի, ձարավ, քեզի գաբավինին։ Մի ասեր, թե թույլ են, քորձե գպախչին, անոնց ամեն մեկուն սրդին մեջ հազար սուր գա ծծված։ Անոնց ուդելիկը խոդներ, ձարի գեղևը, թուպը և իրեն ցատկած դավարի լեշը, որովհետև գարելի չէր այսպիսի ժամանակ մորթել։ Երբ արդմը կամ ավերակյուղմը կտեսնեին, այնպես կթվեր, թե թրախտ կերտային, որովհետև ապմը ծորեն կամ բդղունցմը քարի աղեկ քեշ կճարեին, դեղվույն վրայալ գպովեին, գաղնցեին, հադիկ կնեին, աղը սագայն հազվակյուտ էր։ Այսպես կկախտեին մեր խեղճ ողորմելի հայրենագիցները, որովհետև բարսիկները գուզեին, որ եթե ռուսին հետ պատերազմին և ռուսերը կրավեն երկիրը, իրենք չգործընցնեն բնիկ ժողովուրդը, այլ իրենց հետ Տեհրան դանին զայն, իրենց ձարատ արցնեն կամ թրկացնեն կամ հողին հավասարնեն։ Ահ, հոգիս դուրս գուկա, ինչու հին ցավերս անգամ մնալ նորոգեցի, ինչու այս գործին ցերկ զարգի։ Այսպես 10-15 օր դևեց, որ Երևանի բնակչության կիսված, խոշտանկված, չարտված, գոդորված, մասմը քուրտին, մասմը բարսիգին քերի դարձած, գեսը գարս մտավ, մյուս գեսն ալ մասիսեն այն կողմ անցնելով Բայազիդ քնած։ Սակայն որուքով, որու դունը աստված ալ չգիտեր։ Էջմիածնի միապաններն ալ ծրվեցան։ Առաջինը եպիսկոպոսները, Եփրեմ, Փարսեղ, Հովանես Այժմյան Գաթողիկոսը և ուրիշներ վանքի զարդեղենը Արին ու Փերթ եկան։ 5-6 օր ալ այս տևեց, մինչև որ թուրք ոստիկանները Փերթեն դեղահաներին ու ծրվեցին զանոնք։ Քրադուն, ամպար, որը բարբեցին, որը փագեցին, 200 միապանեն հազիվ 5-ը մնացին, որբեսի Սուրբ Տաճարին ու Աթորին պահպանությունը ընեին։ Անոնք ալ ձերացած, ցերքե ոտքե ինգած ապեղա վարդապետեհին, որոնք լավ համարեցին իրենց չոր գլուխը հոն միայն վարտնել, ուր այնքան դարիներ ծարայած էին, քան թե ինային աշխարհի աշխարհ կամ ճամփան մերնեին։ Երբեմն ալ գարկմը խեղճեր, այնքան հերու դեղե ու այնքան վտանգավոր ճամփաներով, կյանքերնին վտանգելով, ընտանիքները ուրիշին կամ աստծո բահ տալով, կվերադառնային կուքային, որ թե իրենց այքիներուն ու հանդին, թե հարևաններու գալվածին տիրություն ունեին, չրեին, հսկեին, որպեսի չճորնային։ Այս խեղճերը ցերեկը փուշերուն տակ, թուպերու մեջ, կամ ժայռերու եդին կբահվդեին, ու գիշերը, երբ մուտը գիչներ և ոտք ու աղմուկ կդրեր, մահվան թողով ու կրդինքով դուրս կուկային, իրենց այքիներն ու հանտերը կճրեին։ Իրենք այստեղ հալումաշ կլային, ահ ու վախ կաշելով, իսկ իրենց ողորմելի ընտանիքները օդար երկրի մեջ։ Ոմանք ալ լսելով, թե մեջտեղը խաղաց է, հազիվ դուրս կուկային, թշնամին իսկույն կպրներ, գլուխնին կգդրեր, հոգինին կառներ։ Ինչպես կսեն, գլուխը դարձա ձեր սոխի գլուխը, սար ու ծոր լեցվերը հին անորեններով, քողերով ու ավազակներով, թրջունը երկինքեն վարգը պերեին։ Օդը աբագաներ էր լեշի հոդով, և կիշագեր թրջունները աշխարի զանազան կողմերեն գարձես, թրեր այստեղ էին հավաքվեր, որպեսի փորերնին կշտացնեն։ Ջուրը ասես, մարդու թիակ կպերեր, կամին ասես, մարդահոդ։ Կար չգար, որ արյունաթաթախ եղած չլար։ Երգինքը ապշած կթիդեր, որ դեսնե, թե որքան չարություն գրնար կործել մարդ, որպեսի անոր համեմատ բադիժդար։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Բաքուն գրնաց զղջալ, որ CNN-ի տեմպլատ բացավ Ադրբեջանի մեջ Իսրայելյան ուժերու մասին դեղագանքության համար։ Ադրբեջանի կառավարությունը նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգներու Տաշնակցային Դատարանի մոտ թատ բացավ CNN-ի թեմ Իրանի թեմ պատերազմի ընթացքին Իսրայել զորք ուղարկած է Ադրբեջան հոդվածին համար։ Վկայագոչելով անանուն աղբյուրներ, CNN-ը 5 հունիս 2026-ին հաղորդած է, որ Ադրբեջանի մեջ գտնվող Իսրայելյան ուժերը բաղկացած են քանի մը տասնյակ զինվորականներ, որոնց շարքին Իսրայելի հատուկ գործողություններու ուժեր են, անոր ուղղաթիռի հատուկ մարտական ու բրգրարական ստորաբաժաններ են և Մոսադի անձնակազմ են։ CNN-ը հաղորդած է, որ իրեն դեղեցություններ փոխանցված են այն մասին, թե Իրանի սահմանին մոտ Ադրբեջանի հարավը գտնվող քանի ռազմագայաններու մեջ դեղահայված Իսրայելյան խումբերը հետախուզական դվյալներ հավաքած են և անօթաչու տրչող սարքերու գործողություններ կատարած, ինչպես նաև պատրաստությամբ հերած են թիրքեր, որոնք կրնային աջակցել օդային բրգրարական առաքելություններու, Իրանի օդային տարածքի մեջ իսրայելցի օդաչուներու վար առնվելու բարակային։ CNN հաղորդած է, որ Իսրայել ամիսներ դրամատրած է Իրանյան ադրբեջանական սահմանի երկանքին հետախուզական ենթակառույցներ նախապատրաստելու համար, նախքան ռազմավարական գործողություններուն սկսելը։ Լրատվական ցանցին վկայակոչած աղբյուրներուն համաձայն իսրայելցի գործակալները 2026-ի սկիզբը սահմանամերձ հատվածի մեջ ցեղատրած են տեսահսկողության և հետախուզական դվյալներու հավաքման սարքավորումներ, ինչ որ գարդացվել էր Իսրայելի մտահոգությունները, թե Վաշինգտոնի և Տեհրանի միջև դիվանագիտական շանքերը ի վերջո ցախողության պետք է մատնվին։ CNN նաև հաղորդած է, որ Իսրայելի հետ այս հարաբերությունները Ադրբեջանի հասողություն գուտան դիվանագիտական կարևորագույն կարելիության մը, ըստ ճգնաժամային խումբի ավագ վերլուծապան Ջոշուա Քուչերայի, արդոնելով Բաքուն օգտագործելու Իսրայելի լոբին Վաշինգտոնի մեջ։ Ըստ CNN-ի, Ադրբեջանեն իրականացված հիմնական բանալի գործողությունների մեկը 4 մարտ 2026-ին սպանությունն էր Ռահման Մուղադամի, որ կղեկավարեր Իսլամական հեղափոխության մահվաններու Չոգադի հետախուզական ստորաբաժանումը։ CNN-ի հոդվածի մեջ լուսաստանի դակ առնված են Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև ձևավորված երկարամյա ռազմավարական հարաբերությունները։ Բաքուն գաբաով է Իսրայելի նավթի ներազման 40%-ը, մինչդեռ Իսրայել Ադրբեջանի գումարտակարար է անոր արդիական սպառազինության 70%-ը։ Նախագահ Իլհամ Ալիև Իսրայելի հետ Բաքուի հարաբերությունները համեմատած էր սարսափելիորեն մը հետ, որուն 90%-ը թաքնված է ջուրին մագերեսին տակ։ Խորհրդային Միության փլուզումեն քիչ անց Իսրայել հանդիսացավ առաջին երկրները մեկը, որ ջանցավ Ադրբեջանի անկախությունը, և երկու երկրները լայնաձեր համագործակցություն զավալացեն պաշտպանության, հետախուզության և ուժանյութի բնագավառներու մեջ։ Ոչ Իսրայելը, ոչ էլ Ադրբեջանը հրապարակապ ընդունած են Իրանի թեմ պատերազմին առնչվող որևէ ռազմական համագործակցություն, իրենց միջև արգա պաշտպանական հարաբերություններ են դուրս։ Վաշինգտոնի մեջ Ադրբեջանի դեսպանատան խոսնակը հերկած է CNN-ի հաղորդումը։ Մենք կդրականապես կմերժենք անհիմն մտումները այն մասին, թե իբր թե Ադրբեջանը տարածք կօգտագործի երկրորդ երկրներու թեմ գործողություններու համար։ CNN-ին ուղված հայտարարության մեջ նշած է դեսպանատունը։ Ադրբեջանի արտաքնագործության նախարարությունը CNN-ի հաղորդումը ուղարկած է լիովին անհիմն և քանի մի անգամ գոչ ուղղած է վերցնելու հոդվածը։ CNN-ն մերժած է Ադրբեջանի պահանջը։ Մենք հավատարիմ ենք մեր հաղորդումին, մտածեց CNN-ի խոսնակը։ Հատկանշանական է, որ Իսրայելի Բարշավեդի աշխատակազմը և Իսրայելի պաշտպանության բանակը չեն արձագանքած այս գծով CNN-ի հարցումին։ 17 հոկտոբեր 2026-ին Ադրբեջանի կառավարությունը թատ բացավ Միացյալ Նահանգներու Դելավեր նահանգին շրջանային դատարանի մեջ, ընդդեմ CNN-ի, ներկայացնելով երկու մեղադրանք։ Առաջին մեղադրանք՝ զրբարդություն։ Ադրբեջանը հայտարարած է, որ CNN-ը անդեսած է իր հերքումները և ցուցաբերած է համակարգված կողմնակարություն։ Ան նաև ընդդաց է, որ CNN-ն իր հոդվածը պատրաստած է ագնահայտ չարամատությամբ, այսինքն գտնալով, որ իր հայտարարությունները գեղձ են կամ ամբողջովին արամարելով ճշմարտությունը։ Երկրորդ մեղադրանք՝ թիտավորյալ վնաս պատճառել։ Առանց արտարացման կամ հինավորման CNN-ն թիտավորյալ կերպով վնաս հասցրած է Ադրբեջանին, պատճառելով ելևմտական գործոններ։ Ադրբեջանի դատական հայցի մեջ լրատվական ցանցը մեղադրված է Ադրբեջանի հեղինակության մեծ վնաս հասցնելու և Ադրբեջանի քաղաքացիները վտանգի ենթարկելու մեջ։ CNN-ի անպատասխանատու տեղեկատվությունը սպառնալիք էր Ադրբեջանը պատերազմի մեջ ներկայացնելու։ Այս գծով CNN-ի բնդումները համացուցելու են և գիտակցաբար գեղձ են ու ակնհայտորեն գսրեն աշխարհակահաղական լարվածությունը առանց այդ արդեն բայթունավտանգ տարածաշրջանի մեջ։ Ադրբեջան խնդրած է դատարանեն գայացնել վնասուց փոխադրության որոշում ընդդեմ CNN-ին, դատաքննության ընթացքին սահմանվելիք չափով, նկատի ունենալ նաև դատավճիռի նախորդող և հաջորդող գումարները, դնորինել, որ CNN-ը հրապարակե զրպարտիչ նյութին ամբողջական ակնհայտ և հստակ հերքումը, դնորինել, որ CNN-ը հերացնե զրպարտիչ նյութը իր կայքեն, տպագիր հրատարակություններեն, ընկերային ցանցերու էջերեն և CNN-ի վերահսկողության տակ գտնվող բոլոր թվային արխիվներեն, ինչպես նաև դրամատրել այնպիսի համելիալ փոխադրություն, որ դատարանը պիտի նկատի արդար և բացառ։ Հետաքրական է, որ իսրայելյան ուժերու ներգայության մասին նմանօրինակ հրապարակումներ միջազգային ռադիոմիջոցներում մեջ հայտնված են դարիների վեր, սակայն անհայտ պատճառներով Ադրբեջանի կառավարությունը դատական հայտ չի ներկայացած այդ կազմակերպությունների ոչ մեկ ընդդեմ։ 2012-ին Foreign Policy-ի մեջ հրապարակված ծավալուն հոդվածի մեջ Քուինզի հաստատության փորձագետ Մարկ Փերի գրած էր, որ Ադրբեջանը իսրայելի քաղաքի հենագետն է Իրանի դեմ։ CNN-ի թեմ Ադրբեջանի ներկայացած դատական հայցի մեջ արգա են քանի մը բարդ իրավական հարցեր։ Առաջին, արդյոք Ադրբեջան իբրև օտար բերություն իրավունք ունի Միացյալ Նահանգներու դատարանի մեջ դատ պանալու ամերիկյան լրատվական կազմակերպության մտեմ քննադատական հոդված հրապարակելուն համար։ Երկրորդ, արդյոք Ադրբեջան կրնա ապացուցել, որ CNN-ը գործած է ակնհայտ չարամուծությամբ, որ կնշանակե թե հրապարակած է հոդվածը, գտնալով, որ անիկագեղձ է և անփութորեն արամարելով ճշմարտությունը։ Երրորդ, արդյոք Ադրբեջանը կրնա դիմել դատարան, պահանջելով, որ CNN-ն բացահայտել իր լրագրողական քաղաքի աղբյուրները։ Չորրորդ, արդյոք Ադրբեջանի դատական հայցը կխախտե CNN-ի Միացյալ Նահանգներու սահմանության առաջին բարեփոխումով երաշխավորված խոսքի և մամուլի ազատության իրավունքը։ Հինգերորդ, զրպարտության վերաբերյալ հայցապահանջին մեջ Ադրբեջան պետք է կարենա ոչ միայն ավացուցել, որ CNN-ի հաղորդումը գեղձ էր և հրապարակված էր չարամուլությամբ, այլ նաև, որ ավելի կարևոր է, Բաքուն CNN-ի հոդվածին իբրև հետևանք գրած է փաստացի ելևմտական գորուստ։ Այս տարին հավանական մեծակուն ցնցող մասը CNN-ի կողմ է, Ադրբեջանի և Իսրայելի քաղաքի ներքին փաստաթուղթերը դատարանի միջոցով պահանջելու կարողությունն է, որպեսզի բացահայտի, թե ինչ ռազմական համացանակերներ ուսուցակրած են իրարու հետ։ Եթե դատավորը հաստատի նման ծանոթակերի դրամատրումը, Ադրբեջան կրնա հասնել այն եզակայության, որի շահերեն կբղիթադի ետ կաշելը, քանի վտանգի դիմել բացահայտելու Իսրայելի հետ իր քաղաքի ռազմական համացանակերները։ Այս առումով արդագարգ կարևորություն կստանա նահանգահ Ալիևի նկարագրությունը Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերություններուն իբրև սարսափելի, որուն 90% թաքնված է Շուրին մանգերեսին տակ։ Շնորհակալություն։

0: Օրվան լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքենի ուղդիրներ, գաղորդենք Օրվան լուրերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսության գլխավոր փաստաբան Արա Զոհրաբյան կնշե, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու գործով դատական նիստը կգայանա այսօր Երևանի ժամով կեսօրը հետ ժամը 4:30-ին։ Պաստապանը գայտնե, որ ամենան հայոց կաթողիկոսը և եպիսկոպոսներն ու արքեպիսկոպոսները Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն այս դատական նիստին պիտի չներկայանան։ Նիստին պիտի մասնակցին անոնց պաստապանները։ Անգնդկծե հետևյալը, նշենք, որ հարազատության համար պիտի պահենք արևելահայերենը։ Ըստ մեղադրանքի, ամենայն հայոց կաթողիկոսը գարկալույց է հրճագել նախկին Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին, և հենց այդ գարկալուծումն է մեղադրանքի կողմից որակվել որպես դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտում։ Հետևաբար դատարանի առջև դրված առաջին և հիմնական իրավական հարցը պետք է լինի հետևյալը. կարող է արդյոք եպիսկոպոսին գարկալույց հրճագելը որպես ինքնուրույն հոգևոր կանոնական ակտ ինքնին ճանաչվել քրեորեն բացչելի խոչընդոտում։ Հայաստանի սահմանադրությունը և օրենքները պետության համար սահմանում են ոչ միայն ընդհանուր չեզոքության պահանջ, այլև ուղղակի վարդականություն չմտնել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքին կառավարման ու կանոնական կյանքի ոլորտ։ Եպիսկոպոսի ծերնադրությունը, նրա հոգևոր գարկավիճակի պահպանումը, գարկապահական պատասխանատվությունը և գարկալուծումը հենց այդ ներքին կյանքի առանցքային դարերն են։ Պետությունը չի ծերնադրում եպիսկոպոս, պետությունը չի շնորում եպիսկոպոսական աստիճան, պետությունը չի որոշում հոգևորականի վարկակիցի եկեղեցու կանոններին համապատասխանությունը։ Հետևաբար պետությունը չի կարող նաև որոշել, որ կոնկրետ անձը, անգախ եկեղեցու բարձրագույն կանոնական իշխանության որոշումից, պետք է շարունակի համարվել եպիսկոպոս, թե ոչ։ Երբ պետությունը գարկալույց հրճագելու դնորինությունն ինքնին գաբում է աշխարհիկ դատական ակտի խոչընդոտման հետ, ապա պետությունը իրեն է վերաբահում հոգևոր գարկավիճակի վերջնական որոշման իրավասությունը, այսինքն միջամտում և քննարկման առարկա է դարձնում հոգևոր դնորինության փոխանցագությունը։ Դա արգելված միջամտության ուղղակի օրինակ է։ Սույն գործով միջամտության աստիճանը առավել բարձր է, քանի որ գիրառվում է քրեական պատասխանատվության սպառնալիք։ Մյուս կողմը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական գրասենյակը հրապարակեց հետևյալ հաղորդակցությունը։ Իգիտություն մերձավակների հայտնում ենք, որ նորին Սուրբոցություն դերդեր Կարեկին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Քերակույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների վերաբերյալ քրեական գործով նախնական դատալսումների նիստը նշանակվել է 2026 թվականի օգոստոսի 28-ին ժամը 16:30-ին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված իրավունքով ամենայն հայոց կաթողիկոսը և բարձրաստիճան հոգևորականները նիստին չեն ներկայանա, նրանց շահերը կներկայացնեն պաշտպանները։ Վեապար հայրապետի և 6 եպիսկոպոսների նկատմամբ կիրառվող մեղադրանքը անօրինական միջամտություն է եկեղեցու ներքին կյանքին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և եպիսկոպոսների իրավունքները պետք է անհապաղ վերականգնվեն և նրանց նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ կիրարգվեցավ 2 ամիսով գալանավորում հակակոռուպցիոն դատարանին կողմէ։ Այս գծով Սամուել Ղարաբեգյանի «Ուժեղ Հայաստան» և Գագիկ Ծարուգյանի «Փառկված Հայաստան» կուսակցությունները հանդես եկան հետևյալ հայտարարություններով։ «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցությունը խստորեն դատավարդում է քաղաքական հետապնդումների նոր դասավորումները։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող գործողությունները վկայում են, որ իշխանության կողմից տրվող ուղղակի ցուցումները վտանգավոր կերպով շարունակում են ներթափանցել իրավական գործընթացների մեջ։ Սա առանցին անձի կամ ընտանիքի խնդիր չէ, այլ պետական հիմնարկներու անկախությունը խատարող գործելաոչ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը խստորեն դատապարտում է գործադիր իշխանության ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի միջամտություն դատական եւ իրավաբախ գործընթացներին։ Իրավական պետությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ արդարադատությունը ոչ թե իշխանության հրահանգների, այլ օրենքի եւ արդարության անկախ երաշխավորն է լսվի հայտարարության մեջ։ Փառկաված Հայաստան լուսակցությունը դատապարտում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ ակնհայտ քաղաքական հետապնդումները։ Հրահանգավորված եւ թիրախավորված արդարադատությունը չպետք է դեղ ունենա ցանկացած ժողովրդավար պետության կյանքում։ Իրավական որոշակյության հիմնարար նորովի հանդեսման նմանադիպ դրսևորումները անթույլատրելի են եւ վտանգում են պետականության հիմքերը։ Հովիտը հայտադի գեցմոնական խորհուրդը հրապարակեց հետևյալ հաղորդակցությունը Սփյուռքի եւ համահայկական գարուցներու դեմ նոր բոլշևիկյան արշավի սաստկացումին ի պատասխան։ Կդարձնամ հայտարարությունը ամբողջությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ստանցնած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքների խախտումով թիրախավորել ազգային արժեքները, խորացնել ներազգային բարակտումը եւ սաստկացնել իրավազգային քաղաքականությունը, որը առարգայորեն ծառայում է թշնամական երկրների ծրագիրներին։ 2026 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական ծրագրից մինչև խորհրդարանին ներկայացված իր 2026-2031 թվականների կառավարման ծրագիրը, ինչպես նաև դարբեր ներկայացիչների հայտարարություններով, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այս պարակայում ինքն իրեն նույնականացնում է Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Տարվում է ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին անում էին բոլշևիկները։ Անդեսելով այն փաստը, որ խնդրահարույց վերջին ընտրությունների կվեարկությանը մասնակցած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գեսից ավելին իր թեմը կվեարկել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը համառորեն շարունակում է հայտարարել, որ եթե մեզ հետ չեք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության թեմեք եւ ընդանում է այդ դրամապանությամբ։ Ընտրություններից ամիջապես հետո շատարակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը սահմանապահեց Հայաստանի Հանրապետության քվեարկողների իրավունքները, ապա նույն բոլշևիկյան ոճով գրկնեցին, որ Սփյուռքում կան հակապետական եւ պետականամետ շրջանակներ։ Կառավարությունը իր 2026-2031 թվականների ծրագրում ներառել է ազգությամբ հայերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստանալու գործընթացը դժվարացնելու եւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի բեդի հերացման նպատակները։ Իրական Հայաստանի ճակերտված քաղաքապարախոսության հիման վրա եւ սխալ քննադատականներով կառավարությունը նաեւ իրար է հակատրել հայրենիքի եւ Սփյուռքի հզորացումը։ Վերջին շաբաթներին ԿԲ-ի ներկայացիչների կողմից ընդհանրապես Սփյուռքը եւ հատկապես Հոհիտա հայտադի համագարկը թիրախավորել ագամա խոստովանություն է, որ այդ համագարկը գործում է արդյունավետ եւ նրա օրագարկը արժանանում է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Այս արդյունավետությունից թշկոհ են եղել եւ շարունակում են թշկոհել նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գլխավոր սպառնալիք անդիսացող Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ըստ երևույթին որոշել է այս պարակայում եւս ցայնակցել այդ երկուսին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանությունը նոր բոլշևիկյան ոճով մեկ կողմից բնդում է, թե ինքը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու առաքելություն ունի, միևնույն ժամանակ պահանջում է, որ ամբողջ աշխարհասփյուռ ազգը հետևի իր քաղաքական ուղեկիցին։ Հեղաթյուրումները թաթարեցնելու հավելյալ ճանկերով արձանագրենք Հոյտա հայտադի համագարկի առաջնահերթությունները։ Այդ Արցախի եւ արցախցիների բոլոր իրավունքների պաշտպանություն իր բոլոր դրսևորումներով, Ադրբեջանի հանցագործությունների բացից մինչև վերադարձի իրավունք եւ ինքնորոշում։ Բեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ամրապնդման աջակցություն։ Կիմ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, դատապարտում եւ հադուցումներ։ Դա երիտասարդների պատրաստում հաջորդի իրավունքների պաշտպանության և հայտադի պայքարին։ Հոյթա հայտադի համագարկը իր վերոնշյալ նպատակների իրակործման համար կարող է բարբերաբար փոխել շեշտադրումները, մարդավարությունը բացահայտել բահի պայմաններին, բայց միշտ նույն վճռականությամբ ու հետևողականությամբ շարունակելու է պայքարը։ Ռուսիա հարդախին գործոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտարարեց, որ Եվրամիությունը ցինիկապար օգտագործե Հայաստանի և անոր քաղաքացիներու ներուժը Ռուսաստանի հետ իր արժեկատման մեջ։ Ուշագրավ է, որ մեր երկրին նկատմամբ կառուցողական դիրքորոշում ունեցող քաղաքական գործիչներու և հասարակական գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու խստացումը լրության գմատնեն այն քաղաքական ուժերը, որոնք, ինչպես իրենք կդնդեն, ժողովրդավարություն կբերեն Հայաստան, առաջին հերթին, իհարկե, Եվրամիության ներկայացիչները։ Սակայն, սա անգամ ևս կհաստատե այն, որ Հայաստանի իշխանություններու նոր, այսպես կոչված բարեկամները կշարունակեն աչք փակել այն ամեն ինչին վրա, որ որևէ գերբով կնպաստե Հայաստանի նկատմամբ Եվրոպական Միության նպատակներու իրագործման։ Այն է, ցինիկապար օգտագործել հանրապետությունը, անոր ներուժը և քաղաքացիներուն Ռուսաստանի հետ իրենց արժեկատման մեջ, կհայտնե Զախարովա։ Պատասխանելով լրակրողներու խնդրանքին, մեկնաբանել Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը, ուր թափ կհավաքի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու նկատմամբ հետապնդումներու նոր ալիքը, Զախարովա կնշե, որ Ռուսաստանը չի միջամտել ինքնիշխան պետություններու ներքին գործերում, ինչպես նաև անոր իրավաբախ մարմիններու գործունեության։ Ան ընդգծած է, որ Ռուսաստանը կշարունակի Հայաստանը համարել եղբայրական երկիր, ուստի չի կրնար անդարբեր մնալ այնտեղ տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներու նկատմամբ։ Զախարովայի խոսքով, Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններու պահպանումը և ամրապնդումը և անոր գոմ հանդիսացող քաղաքական ուժերու և գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու սրման միտումը կշարունակվի։ Հանրապետության իշխանություններու այս ապակառուցողական քիծը կդրուկ կհագասե պաշտոնական Երևանի հրապարակային հավաստիացումներուն, դե այնտեղ քայլեր չեն ձեռնարկվի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու պատտառացման ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք, որ Հայաստանի մեջ այն քաղաքական գուսակցությունները և թաշնդները, համայնքային մագարտակի ղեկավարները և հասարակական գործիչները, որոնք չանքեր կգործադրեն Մոսկվայի հետ ավանդական երկկողմանի համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ, կկարողանան ազատորեն մասնակցել երկրի ներքաղաքական կյանքին և իրենց ներսում ունենալ անոր զարգացման և փարգավաճման գործին մեջ, եզրապագե Զախարովա։ Վերջապես, Հարաջիկա Գիրագիոր 30 օգոստոսին Բոլսոմեջ տեղի ունենա Իրանի վերապերյալ ժողով, որոնք մասնակցին Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսա, Եգիպտոս, Սեուդական Արաբիա, Պակիստան և Թուրքիա արտաքին գործոստ նախարարներու մագարտակով։ Այս բանակցությունները նախաձեռնած են Գերմանիան և Թուրքիան։ Հիմնական օրակարգը Հորմուզի, Նեղուցի և Դարաձաշրջանի անվտանգության գետերն են։ Մասնակից երկիրները կգնգալեն, որ այս հանդիպումը Վաշինգտոնին աստանշան գուտա Իրանի հետ բանակցությունները շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Մինչ այդ, սակայն, Սպիտակ դան մամլոկարտուղար Կարոլայն Լևիտ հայտնեց, որ այս վահուն Վաշինգտոնի և Տեհրանի միջև բանակցություններ չկան և այսպես էլ կշարունակվի, մինչև որ նախագահ Թրամփ չսկա, որ իրանցիկ փոխանցական գերբով կնստի սեղանի շուրջ, որ սակայն այդ մեկը դեռ չեն կստկացած։ Ըստ Լևիտի, առայժմ Վաշինգտոն կենտրոնացած է Իրանի վրա դնդեսական ճնշում գործադրելու մարդավարությամբ։ Մյուս կողմը սակայն, Իրանի արտաքին գործոստ նախարարությունը կհայտնե, որ Իրանի վրա ճնշումը սաստկացնելու Միացյալ Նահանգներու ոճը բարձավես անցյալին փորձված ապարդյուն գրկնություն է։ Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդեցինք օրվան լուրերը։

Նամարդինման քեզել ուլ տվեց ես անկուշտ ճամփան, հեյ վախ, հեյ աշխար, քեզել ուլ տվեց ես ազիս ճամփան, անցեր անվախճան. Տեսաղ մնացինք ու հազար բարով կրցանք հաղթանակ բերել մեր երկրին, թե որ մեր երկրեն հազար արյունով կրցանք դուրս քշել։

serce hıvanu, ես չգիտեմ ուրեմ գնում, ինչ եմ կորցրել, ինչ եմ փնտրում.

գիշերներս փանտրում եմ ու գտնում ստվերներ մարդկանց, այդ ժամին բոլորն թաքցնում են շեղ դեմքերը կիսաբաց, ականջիս ծայրով լսում եմ ինձ հուշում է ձեր

Հունորից ես ծավատված, հոգով գնում եմ ձեր կանքի, մեղքերով որ ծանրացել է ու արդեն չկա հոգիս, ականջիս ծայրով լսում եմ, ինձ հուշում է ձայն ծանոտ, կյանքը քոնն է դու կյանքինը, նա էլ քեզ կերավ կրքոտ։

Norից մեջս խոսեց ֆրանսիացին. Եվ ագամա նորից ես չանսացի իմ բաբերի ծայնին խոհեմության, հայր սուրբ խոհեմության, որին պիտի իմ ախոստովանեմ իմ մեղքերը. Հայր սուրբ, ես կուզեի գյանքիս կնով չնչել զգուշ բարը, մեծ մեղք եսա. Հայր սուրբ, ես կուզեի դարձնել գանոն անգանոնությունը, մեծ մեղք եսա. Կարելի չէ այս սուրբ, որ ոտկերը, կետ ոտկերը լինեն ինքնակլուխ, կետ ոտկերը այս սուրբ, ոչ կլուխը, դե մեծ մեղք է դա էլ։ Եվ մահի չապ հոգնած մի կարճ պահի, կարելի չէ արդյոք մարդեմ պարին չհակցնել ոչ մի նեղ ածագան, դե մեծ մեղք է դա էլ։ Այս սուրբ, եթե մարդը հավատացյալը չէ, որտեղ պիտի նա իր մեղքը խոստովանի։ Խոստովանության եմ գարոտ, հայր սուրբ, չներվելու կնով և պանատրվելու, որտեղ խոստովանեմ և ում խոստովանեմ, հայր սուրբ խոհեմություն, ոչ սուրբ և ոչ էլ հայր։

0: Օրվան լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքելի ուղդիրներ, գաղորդենք Օրվան լուրերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսության գլխավոր փաստաբան Արազո Հրաբյան կնշե, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու գործով դատական նիստը կգայանա այսօր Երևանի ժամով կեսօրի հետ ժամը 4:30-ին։ Փաստաբանը գայտնե, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և եպիսկոպոսներն ու արքեպիսկոպոսները Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 273-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն այս դատական նիստին պիտի ներկայանան։ Նիստին պիտի մասնակցեն անոնց փաստաբանները։ Անգնդկծե հետևյալը։ Նշենք, որ հարազատության համար պիտի պահենք արևելահայերենը։ Ըստ մեղադրանքի, ամենայն հայոց կաթողիկոսը գարգարույց է հրճագել նախկին Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանին, և հենց այդ կարգալուծումն է մեղադրանքի կողմից որակվել որպես դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտում։ Հետևաբար դատարանի առջև դրված առաջին և հիմնական իրավական հարցը պետք է լինի հետևյալը. կարող է արդյոք եպիսկոպոսին կարգալույց հրճագելը որպես ինքնուրույն հոգևոր կանոնական ակտ ինքնին ճանաչվել քրեորեն պատճելի խոչընդոտում։ Հայաստանի սահմանադրությունը և օրենքները պետության համար սահմանում են ոչ միայն ընդհանուր չեզոքության պահանջ, այլև ուղղակի վարդականություն չմտնել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքին կառավարման ու կանոնական կյանքի ոլորտ։ Եպիսկոպոսի ծերնադրությունը, նրա հոգևոր գարկավիճակի պահպանումը, գարկապահական պատասխանատվությունը և գարկալուծումը հենց այդ ներքին կյանքի առանցքային դարերն են։ Պետությունը չի ծերնադրում եպիսկոպոս, պետությունը չի շնորհում եպիսկոպոսական աստիճան, պետությունը չի որոշում հոգևորականի վարկակիցի եկեղեցու կանոններին համապատասխանությունը։ Հետևաբար պետությունը չի կարող նաև որոշել, որ կոնկրետ անձը, անկախ եկեղեցու բարձրագույն կանոնական իշխանության որոշումից, պետք է շարունակի համարվել եպիսկոպոս, թե ոչ։ Երբ պետությունը գարգավիճ հրճագելու դնորինությունն ինքնին գաբում է աշխարհիկ դատական ակտի խոչընդոտման հետ, ապա պետությունը իրեն է վերաբահում հոգևոր գարգավիճակի վերջնական որոշման իրավասությունը, այսինքն միջամտում և քննարկման առարկա է դարձնում հոգևոր դնորինության փոխանցագությունը։ Դա արգելված միջամտության ուղղակի օրինակ է։ Սույն գործով միջամտության աստիճանը առավել բարձր է, քանի որ գիրառվում է քրեական պատասխանատվության սպառնալիք։ Մյուս կողմը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական գրասենյակը հրապարակեց հետևյալ հաղորդակցությունը։ Իգիտություն մերձավակների հայտնում ենք, որ նորին Սուրբոցություն դերդեր Կարեկին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Քերակույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների վերաբերյալ քրեական գործով նախնական դատալսումների նիստը նշանակվել է 2026 թվականի օգոստոսի 28-ին ժամը 16:30-ին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված իրավունքով ամենայն հայոց կաթողիկոսը և բարձրաստիճան հոգևորականները նիստին չեն ներկայանա, նրանց շահերը կներկայացնեն պաշտպանները։ Վեապար հայրապետի և 6 եպիսկոպոսների նկատմամբ կիրառվող մեղադրանքը անօրինական միջամտություն է եկեղեցու ներքին կյանքին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և եպիսկոպոսների իրավունքները պետք է անհապաղ վերականգնվեն և նրանց նկատմամբ ավորինի քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ կիրարգվեցավ 2 ամիսով գալանավորում հակակոռուպցիոն դատարանին կողմէ։ Այս գծով Սամուել Ղարաբեդյանի «Ուժեղ Հայաստան» և Գագիկ Ծարուգյանի «Փառկավաճ Հայաստան» կուսակցությունները հանդես եկան հետևյալ հայտարարություններով։ «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցությունը խստորեն դատավարդում է քաղաքական հետապնդումների նոր դրսևորումները։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող գործողությունները վկայում են, որ իշխանության կողմից տրվող ուղղակի ցուցումները վտանգավոր գերբով շարունակում են ներթափանցել իրավական գործընթացների մեջ։ Սա առանցին անձի կամ ընտանիքի խնդիր չէ, այլ պետական հիմնարկներու անկախությունը խատարող գործելաոճ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը խստորեն դատապարտում է գործադիր իշխանության ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի միջամտություն դատական եւ իրավաբախ գործընթացներին։ Իրավական պետությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ արդարադատությունը ոչ թե իշխանության հրահանգների, այլ օրենքի եւ արդարության անկախ երաշխավորն է լսվի հայտարարության մեջ։ Փարտավաճ Հայաստան գուսակցությունը դատապարտում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ ակնհայտ քաղաքական հետապնդումները։ Հրահանգավորված եւ թիրախավորված արդարադատությունը չպետք է դեղ ունենա ցանկացած ժողովրդավար պետության կյանքում։ Իրավական որոշակյության հիմնարար նորովի հանդեսման նմանադիպ դրսևորումները անթույլատրելի են եւ վտանգում են պետականության հիմքերը։ Հովիտը հայտարարի գետոնական խորհուրդը հրապարակեց հետևյալ հաղորդակցությունը սփյուռքի եւ համահայկական գարուցներու դեմ նոր բոլշևիկյան արշավի սաստկացումին ի պատասխան։ Գդարտամ հայտարարությունը ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ստանցնած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքների խախտումով թիրախավորել ազգային արժեքները, խորացնել ներազգային բարակտումը եւ սաստկացնել իրավազգային քաղաքականությունը, որը առարգայորեն ծառայում է թշնամական երկրների ծրագիրներին։ 2026 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական ծրագրից մինչև խորհրդարանին ներկայացված իր 2026-2031 թվականների կառավարման ծրագիրը, ինչպես նաև դարբեր ներկայացիչների հայտարարություններով, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այս վարակայում ինքն իրեն նույնականացնում է Հայաստանի Հանրապետության հետ, տարվում է ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին անում էին բոլշևիկները։ Անդեսելով այն փաստը, որ խնդրահարույց վերջին ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գեսից ավելին իր թեմը կվեարկել, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը համառորեն շարունակում է հայտարարել, որ եթե մեզ հետ չեք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության թեմեք եւ ընդանում է այդ դրամապանությամբ։ Ընդրություններից ամիջապես հետո շատարակ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը սահմանապակեց Հայաստանի Հանրապետության քվեարկողների իրավունքները, ապա նույն բոլշևիկյան ոճով գրկնեցին, որ սփյուռքում կան հակապետական եւ պետականամետ շրջանակներ։ Կառավարությունը իր 2026-2031 թվականների ծրագրում ներառել է ազգությամբ հայերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստանալու գործընթացը դժվարացնելու և հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի բեդի հերացման նպատակները։ Իրական Հայաստանի չագերդված քաղաքապարախոսության հիման վրա եւ սխալ քննադատականներով կառավարությունը նաեւ իրար է հակատրել հայրենիքի եւ սփյուռքի հզորացումը։ Վերջին շաբաթներին ԿԲ-ի ներկայացիչների կողմից ընդհանրապես սփյուռքը եւ հատկապես Հոհիտա հայտարարի համագարկը թիրախավորել ագամա խոստովանություն է, որ այդ համագարկը գործում է արդյունավետ եւ նրա օրագարկը արժանանում է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Այս արդյունավետությունից թշկոհ են եղել եւ շարունակում են թշկոհել նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գլխավոր սպառնալի կանտիսացող Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ըստ երևույթին որոշել է այս պարակայում եւս ցայնակցել այդ երկուսին։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության իշխանությունը նոր բոլշևիկյան ոճով մեկ կողմից բնդում է, թե ինքը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու առաքելություն ունի, միևնույն ժամանակ պահանջում է, որ ամբողջ աշխարհասփյուռ ազգը հետևի իր քաղաքական ուղեկիցին։ Խեղաթյուրումները դադարեցնելու հավելյալ ճանկերով արձանագրենք Հոյտա հայտարարի համագարկի առաջնահերթությունները. այդ Արցախի եւ արցախցիների բոլոր իրավունքների պաշտպանություն իր բոլոր դրսևորումներով, Ադրբեջանի հանցագործությունների բաժից մինչև վերադարձի իրավունք եւ ինքնորոշում։ Բեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ամրապնդման աջակցություն։ Կիմ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, դատապարտում եւ հաղթումներ։ Տա երիտասարդների պատրաստում հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության եւ հայտարարի պայքարին։ Հոյտա հայտարարի համագարկը իր վերոնշյալ նպատակների իրակոցման համար կարող է բարբերաբար փոխել շեշտադրումները, մարդավարությունը բացշաջեցնել բահի պայմաններին, բայց միշտ նույն վճռականությամբ ու հետևողականությամբ շարունակելու է պայքարը։ Ռուսիա արտաքին գործոստ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտարարեց, որ Եվրամիությունը ցինիկապար օգտագործել Հայաստանի եւ անոր քաղաքացիներու ներուժը Ռուսաստանի հետ իր աջակցման մեջ։ Ուշագրավ է, որ մեր երկրին նկատմամբ կառուցողական դիրքորոշում ունեցող քաղաքական գործիչներու եւ հասարակական գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու խստացումը լրության գմատնեն այն քաղաքական ուժերը, որոնք ինչպես իրենք կբնդեն ժողովրդավարություն կբերեն Հայաստան առաջին հերթին իհարկե Եվրամիության ներկայացիչները։ Սակայն սա անգամ եւս կհաստատի այն, որ Հայաստանի իշխանություններու նոր այսպես կոչված բարեկամները կշարունակեն աչք փակել այն ամեն ինչին վրա, որ որևէ գերբով կնպաստե Հայաստանի նկատմամբ եվրոպական միության նպատակներու իրագործման։ Այն է, ցինիկապար օգտագործել հանրապետությունը անոր ներուժը եւ քաղաքացիներուն Ռուսաստանի հետ իրենց արճակատման մեջ, գահիտնե Զախարովա։ Պատասխանելով լրակրողներու խնդրանքին, մեկնաբանել Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը, ուր թափ կհավաքի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու նկատմամբ հետապնդումներու նոր ալիքը, Զախարովա գնշե, որ Ռուսաստանը չի միջամտել իգնիշխան բելություններու ներքին գործերուն, ինչպես նաեւ անոր իրավաբախ մարմիններու գործունեության։ Ամ ընդգծած է, որ Ռուսաստանը գշարունակե Հայաստանը համարել եղբայրական երկիր, ուստի չի լրնար անդարբեր մնալ այնտեղ դեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներու նկատմամբ։ Զախարովայի խոսքով, Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններու պահպանումը եւ ամրապնդումը եւ անոր գոմ հանդիսացող քաղաքական ուժերու եւ գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու սրման միտումը կշարունակվի։ Հանրապետության իշխանություններու այս ապագարուցողական քիծը բդրուկ կհագասե պաշտոնական Երևանի հրաբարական հավաստիացումներուն, դա այնտեղ քայլեր չեն ձեռնարկել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու պատարացման ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք, որ Հայաստանի մեջ այն քաղաքական գուսակցությունները եւ թաշինքները, համայնքային մագարտակի ղեկավարները եւ հասարակական գործիչները, որոնք չանկեր կգործադրեն Մոսկվայի հետ ավանդական երկկողմանի համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ, կկարողանան ազատորեն մասնակցել երկրի ներքաղաքական կյանքին եւ իրենց ներսում ունենալ անոր զարգացման եւ փառկավաճման գործին մեջ, եզրափակե Զախարովա։ Վերջապես, Հարաջիգա Գիրագիոր 30 օգոստոսին Բոլսոմեջ տեղի ունենա Իրանի վերաբերյալ ժողով, որոնք մասնակցին Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսա, Եգիպտոս, Սեուդական Արաբիա, Պակիստան եւ Թուրքիա արտաքին գործոստ նախարարներու մագարտակով։ Այս փանակցությունները նախաձեռնած են Գերմանիան եւ Թուրքիան։ Հիմնական օրակարգը Հորմուզի, Նեղուցի եւ Դարաձաշրջանի անվտանգության գեդերն են։ Մասնագից երկիրները կգնգալեն, որ այս հանդիպումը Վաշինգտոնին աստանշան գուդա Իրանի հետ բանակցությունները շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Մինչ այդ, սակայն, սպիտակդան մամլոկարտուղար Կարոլայն Լևիտ հայտնեց, որ այս վահուն Վաշինգտոնի եւ Տեհրանի միջև բանակցություններ չկան եւ այսպես էլ կշարունակվի, մինչեւ որ նախագահ Թրամփ չսկա, որ իրանցիկ փոխանցական գերբով կնստի սեղանի շուրջ, որ սակայն այդ մեկը դեռ չեն կստացած։ Ըստ Լևիտի, առայժմ Վաշինգտոն գետրոնացած է Իրանի վրա դնդեսական ճնշում գործադրելու մարտավարությամբ։ Մյուս կողմը, սակայն, Իրանի արտաքին գործոստ նախարարությունը գահիտնե, որ Իրանի վրա ճնշումը սաստկացնելու Միացյալ Նահանգներու ոճը բարձավես անցյալին փորձված ավարտուն գրկնություն է։ Հարկելի ուղդիրներ, հաղորդեցինք օրվան լուրերը։

0: Օրվան լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքենի ուղդիրներ, գաղորդենք Օրվան լուրերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսության գլխավոր փաստաբան Արա Զոհրաբյան կնշե, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ 6 եպիսկոպոսներու գործով տադական նիստը կգայանա այսօր Երևանի ժամով կեսօրը հետ ժամը 4:30-ին։ Պաստապանը գայտնե, որ ամենան հայոց կաթողիկոսը և եպիսկոպոսներն ու արքեպիսկոպոսները Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալարարության օրենսգրքի 273-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն այս տվյալական նիստին պիտի ներգայանան։ Նիստին պիտի մասնակցեն անոնց պաստապանները։ Անգնդ գծե հետևյալը։ Նշենք, որ հարազատության համար պիտի պահենք արևելահայերենը։ Ըստ մեղադրանքի, ամենայն հայոց կաթողիկոսը գարկալույց է հրճագել նախկին Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին, և հենց այդ գարկալույցումն է մեղադրանքի կողմից որակվել որպես տադական ակտի կատարմանը խոչընդոտում։ Հետևաբար տադարանի առջև դրված առաջին և հիմնական իրավական հարցը պետք է լինի հետևյալը. կարող է արդյոք եպիսկոպոսին գարկալույց հրճագելը որպես ինքնուրույն հոգևոր կանոնական ակտ ինքնին ճանաչվել քրեորեն բացելի խոչընդոտում։ Հայաստանի սահմանադրությունը և օրենքները պետության համար սահմանում են ոչ միայն ընդհանուր չեզոքության պահանջ, այլև ուղղակի վարդականություն չմտնել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքին կառավարման ու կանոնական կյանքի ոլորտ։ Եպիսկոպոսի ծերնադրությունը, նրա հոգևոր գարկավիճակի պահպանումը, գարկապահական պատասխանատվությունը և գարկալուծումը հենց այդ ներքին կյանքի առանցքային դարերն են։ Պետությունը չի ծերնադրում եպիսկոպոս, պետությունը չի շնորում եպիսկոպոսական աստիճան, պետությունը չի որոշում հոգևորականի վարկակիցի եկեղեցու կանոններին համապատասխանությունը։ Հետևաբար պետությունը չի կարող նաև որոշել, որ կոնկրետ անձը, անգախ եկեղեցու բարձրագույն կանոնական իշխանության որոշումից, պետք է շարունակի համարվել եպիսկոպոս, թե ոչ։ Երբ պետությունը գարկալույց հրճագելու դնորինությունն ինքնին գաբում է աշխարհիկ դատական ակտի խոչընդոտման հետ, ապա պետությունը իրեն է վերաբահում հոգևոր գարկավիճակի վերջնական որոշման իրավասությունը, այսինքն միջամտում և քննարկման առարկա է դարձնում հոգևոր դնորինության փոխանցագությունը։ Դա արգելված միջամտության ուղղակի օրինակ է։ Սույն գործով միջամտության աստիճանը առավել բարձր է, քանի որ գիրառվում է քրեական պատասխանատվության սպառնալիք։ Մյուս կողմը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական գրասենյակը հրապարակեց հետևյալ հաղորդակցությունը։ Իգիտություն մերձավակների հայտնում ենք, որ նորին սուրբոզություն դերդեր Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Քերակույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների վերաբերյալ քրեական գործով նախնական դատալսումների նիստը նշանակվել է 2026 թվականի օգոստոսի 28-ին ժամը 16:30-ին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված իրավունքով ամենայն հայոց կաթողիկոսը և բարձրաստիճան հոգևորականները նիստին չեն ներգայանա, նրանց շահերը կներգայացնեն պաշտպանները։ Վեապար հայրապետի և 6 եպիսկոպոսների նկատմամբ կիրառվող մեղադրանքը անօրինական միջամտություն է եկեղեցու ներքին կյանքին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և եպիսկոպոսների իրավունքները պետք է անհապաղ վերականգնվեն և նրանց նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ կիրարգվեցավ 2 ամիսով գալանավորում հակակոռուպցիոն դատարանին կողմէ։ Այս գծով Սամուել Ղարաբեդյանի «Ուժեղ Հայաստան» և Գագիկ Ծարուգյանի «Փառկավաճ Հայաստան» կուսակցությունները հանդես եկան հետևյալ հայտարարություններով. «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցությունը խստորեն դատավարդում է քաղաքական հետապնդումների նոր դասավորումները։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող գործողությունները վկայում են, որ իշխանության կողմից տրվող ուղղակի ցուցումները վտանգավոր կերպով շարունակում են ներթափանցել իրավական գործընթացների մեջ։ Սա առանցին անձի կամ ընտանիքի խնդիր չէ, այլ պետական հիմնարկներու անկախությունը խատարող գործելաոչ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը խստորեն դատապարտում է գործադիր իշխանության ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի միջամտություն դատական եւ իրավաբախ գործընթացներին։ Իրավական պետությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ արդարադատությունը ոչ թե իշխանության հրահանգների, այլ օրենքի եւ արդարության անկախ երաշխավորն է լսվի հայտարարության մեջ։ Փառկաված Հայաստան գուսակցությունը դատապարտում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ ակնհայտ քաղաքական հետապնդումները։ Հրահանգավորված եւ թիրախավորված արդարադատությունը չպետք է դեղ ունենա ցանկացած ժողովրդավար պետության կյանքում։ Իրավական որոշակյության հիմնարար նորովի հանդեսման նմանադիպ դրսևորումները անթույլատրելի են եւ վտանգում են պետականության հիմքերը։ Հովիտը հայտադի գեցմոնական խորհուրդը հրավարագեց հետևյալ հաղորդակրությունը սվյուրքի և համահայկական գարյուցներու դեմ նոր բոլշևիկյան արշավի սաստկացումին իբադասխան, կգարտամ հայդարարությունը ամբողջությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ստանցնած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների խախտումով թիրախավորել ազգային արժեքները, խորացնել ներազգային բարակտումը և սաստկացնել իրավազգային քաղաքականությունը, որը առարգայորեն ծառայում է թշնամական երկրների ծրագիրներին։ 2026 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական ծրագրից մինչև խորհրդարանին ներկայացված իր 2026-2031 թվականների կառավարման ծրագիրը, ինչպես նաև դարբեր ներկայացիչների հայտարարություններով, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այս պարակայում ինքն իրեն նույնականացնում է Հայաստանի Հանրապետության հետ, տարվում է ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին անում էին բոլշևիկները։ Անդեսելով այն փաստը, որ խնդրահարույց վերջին ընտրություններին կվեարկությանը մասնակցած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գեսից ավելին իր թեմ է կվեարկել, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը համառորեն շարունակում է հայտարարել, որ եթե մեզ հետ չեք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության թեմ եք, և ընդանում է այդ դրամապանությամբ։ Ընտրություններից ամիջապես հետո շատարակ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը սահմանապահեց Հայաստանի Հանրապետության կվեարկողների իրավունքները, ապա նույն բոլշևիկյան ոճով գրկնեցին, որ սպյուրքում կան հակապետական և պետականամետ շրջանակներ։ Կառավարությունը իր 2026-2031 թվականների ծրագրում ներառել է ազգությամբ հայերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստանալու գործընթացը դժվարացնելու և հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի բեդի հերացման նպատակները։ Իրական Հայաստանի չակերտված քաղաքապարախոսության հիման վրա և սխալ քննադատականներով կառավարությունը նաև իրար է հակատրել հայրենիքի և սպյուրքի հզորացումը։ Վերջին շաբաթներին ԿԲ-ի ներկայացիչների կողմից ընդհանրապես սփյուրքը և հատկապես Հոհիտա հայտադի համագարկը թիրախավորել ագամա խոստովանություն է, որ այդ համագարկը գործում է արդյունավետ և նրա օրագարկը արժանանում է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Այս արդյունավետությունից թշկոհ են եղել և շարունակում են թշկոհել նախ և առաջ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գլխավոր սպառնալիք անդիսացող Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ըստ երևույթին որոշել է այս պարակայում ևս ցայնակցել այդ երկուսին։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության իշխանությունը նոր բոլշևիկյան ոճով մեկ կողմից պնդում է, թե ինքը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու առաքելություն ունի, միևնույն ժամանակ պահանջում է, որ ամբողջ աշխարհասփյուռ ազգը հետևի իր քաղաքական ուղեկիցին։ Խեղաթյուրումները դադարեցնելու հավելյալ ճանկերով արձանագրենք Հոհիտա հայտադի համագարկի առաջնահերթությունները. այդ Արցախի և արցախցիների բոլոր իրավունքների պաշտպանություն իր բոլոր դրսևորումներով, Ադրբեջանի հանցագործությունների բաճից մինչև վերադարձի իրավունք և ինքնորոշում, Պեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ամրապնդման աջակցություն, Կիմ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, դատապարտում և հատուցումներ, Դա երիտասարդների պատրաստում հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության եւ հայտադի պայքարին։ Հոյթը հայտադի համագարկը իր վերոնշյալ նպատակների իրակորցման համար կարող է բարբերաբար փոխել շեշտադրումները, մարդավարությունը բացշաճեցնել բահի պայմաններին, բայց միշտ նույն վճռականությամբ ու հետևողականությամբ շարունակելու է պայքարը։ Ռուսիա հարդախին գործոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտարարեց, որ Եվրամիությունը ցինիկապար օգտագործել Հայաստանի եւ անոր քաղաքացիներու ներուժը Ռուսաստանի հետ իր արժեկատման մեջ։ Ուշագրավ է, որ մեր երկրին նկատմամբ կառուցողական դիրքորոշում ունեցող քաղաքական գործիչներու եւ հասարակական գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու խստացումը լրության դմատնեն այն քաղաքական ուժերը, որոնք ինչպես իրենք կդնդեն ժողովրդավարություն կբերեն Հայաստան առաջին հերթին իհարկե Եվրամիության ներգացիչները։ Սակայն սա անգամ միևս կհաստատե այն, որ Հայաստանի իշխանություններու նոր, այսպես կոչված բարեկամները կշարունակեն աչք փակել այն ամեն ինչին վրա, որ որևէ գերբով կնպաստե Հայաստանի նկատմամբ Եվրոպական միության նպատակներու իրակորցման։ Այն է, ցինիկապար օգտագործել հանրապետությունը անոր ներուժը եւ քաղաքացիներուն Ռուսաստանի հետ իրենց արժեկատման մեջ, գահիտնե Զախարովա։ Պատասխանելով լրակրողներու խնդրանքին, մեկնաբանել Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը, ուր թափ կհավաքի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու նկատմամբ հետապնդումներու նոր ալիքը, Զախարովա գնշե, որ Ռուսաստանը չի միջամտել ինքնիշխան պետություններու ներքին գործերում, ինչպես նաև անոր իրավաբախ մարմիններու գործունեության։ Ան ընդգծած է, որ Ռուսաստանը գշարունակե Հայաստանը համարել եղբայրական երկիր, ուստի չի կրնար անդարբեր մնալ այնտեղ տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներու նկատմամբ։ Զախարովայի խոսքով, Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններու պահպանումը եւ ամրապնդումը եւ անոր գոմ հանդիսացող քաղաքական ուժերու եւ գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու սրման միտումը կշարունակվի։ Հանրապետության իշխանություններու այս ապագարուցողական քիծը գտրուկ կհագասե պաշտոնական Երևանի հրապարակային հավաստիացումներուն, դա այնտեղ քայլեր չեն ձեռնարկել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու պատարապցման ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք, որ Հայաստանի մեջ այն քաղաքական գուսակցությունները եւ թաշինքները, համայնքային մագարտակի ղեկավարները եւ հասարակական գործիչները, որոնք չանկեր կգործադրեն Մոսկվայի հետ ավանդական երկկողմանի համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ, կկարողանան ազատորեն մասնակցել երկրի ներքաղաքական կյանքին եւ իրենց ներսում ունենալ անոր զարգացման եւ փակավաճման գործին մեջ, եզրափակե Զախարովա։ Վերջապես, Հարաջիկա Գիրագիոր 30 օգոստոսին Բոլսոմեջ տեղի ունենա Իրանի վերաբերյալ ժողով, որոնք մասնակցին Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսա, Եգիպտոս, Սեուդական Արաբիա, Պակիստան եւ Թուրքիա արտաքին գործոստ նախարարներու մագարտակով։ Այս բանակցությունները նախաձեռնած են Գերմանիան եւ Թուրքիան։ Հիմնական օրակարգը Հորմուզի նեղուցի եւ դարաձաշրջանի անվտանգության գեդերն են։ Մասնագից երկիրները կգնգալեն, որ այս հանդիպումը Վաշինգտոնին աստանշան գուդա Իրանի հետ բանակցությունները շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Մինչ այդ, սակայն, Սպիտակ դան մամլոկարտուղար Կարոլայն Լևիտ հայտնեց, որ այս վահուն Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև բանակցություններ չկան եւ այսպես էլ կշարունակվի, մինչեւ որ նախագահ Թրամփ չսկա, որ իրանցիկ փոխանցական գերբով գնստի սեղանի շուրջ, որ սակայն այդ մեկը դեռ չեն կստկացած։ Ըստ Լևիտի, առայժմ Վաշինգտոն գետրոնացած է Իրանի վրա դնդեսական ճնշում գործադրելու մարդավարությամբ։ Մյուս կողմը, սակայն, Իրանի արտաքին գործոս նախարարությունը գահիտնե, որ Իրանի վրա ճնշումը սաստկացնելու Միացյալ Նահանգներու ոճը բարձավես անցյալին փորձված ապարդյուն գրկնություն է։ Հարկելի ուղղընթերներ, հաղորդեցինք օրվան լուրերը։

0: Harut Sasunyan, IBFM-en.
1: Բաքուն գրնաց զղջալ, որ CNN-ի տեմպտատ պածավ ադրբեջանի մեջ իսրայնյան ուժերու մասին դեղեկանքրության համար։ Ադրբեջանի կառավարությունը նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգներու Թաշնակցային Դատարանի մոտ թատ բացավ CNN-ի թեմ Իրանի թեմ պատերազմի ընթացքին Իսրայել զորք ուղարկած է Ադրբեջան հոդվածին համար։ Վկայագոչելով անանուն աղբյուրներ, CNN-ը 5 հունիս 2026-ին հաղորդած է, որ Ադրբեջանի մեջ գտնվող իսրայելյան ուժերը բաղկացած են քանի մը տասնյակ զինվորականներ, որոնց շարքին իսրայելի հատուկ գործողություններու ուժեր են, անոր ուղղաթիռի հատուկ մարտական ու բրգրարական սորապաշարներ են և Մոսադի անձնակազմ են։ CNN-ը հաղորդած է, որ իրեն դեղեկություններ փոխանցված են այն մասին, թե Իրանի սահմանին մոտ Ադրբեջանի հարավը գտնվող քանի ռազմագայաններու մեջ դեղահայված իսրայելյան խումբերը հադախոզական դվյալներ հավաքած են և անօթաչու տրչող սարքերու գործողություններ կատարած, ինչպես նաև պատրաստությամբ բերած են թիրքեր, որոնք կրնային աջակցել օդային բրգրարական առաքելություններու Իրանի օդային տարածքի մեջ իսրայելցի օդաչուներու վար առնվելու բարակային։ CNN-ը հաղորդած է, որ Իսրայել ամիսները դրամատրած է Իրանյան-ադրբեջանական սահմանի երկանքին հետախուզական ենթակառույցներ նախապատրաստելու համար, նախքան ռազմավարական գործողություններ

Իսրայելի լոբին Վաշինգտոնի մեջ։ Ըստ CNN-ի, Ադրբեջանեն իրականացված հիմնական բանալի գործողությունների մեկը 4 մարտ 2026-ին սպանություն էր Ռահման Մուգադամի, որը ղեկավար էր Իսլամական հեղափոխության մահվաններու Չոգադի հետախուզական ստորաբաժանումը։ CNN-ի հոդվածի մեջ լուսացածի դակ առնված են Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև ձևավորված երկարամյա ռազմավարական հարաբերությունները։ Բաքուն գաբաով է Իսրայելի նավթի ներազման 40%-ը, մինչդեռ Իսրայել Ադրբեջանի գումարակարար է անոր արդիական սպառազինության 70%-ը։ Նախ Իլհամ Ալիև Իսրայելի հետ Բաքուի հարաբերությունները համեմատած էր սարսափելի հետ, որուն 90%-ը թաքնված է ջուրին մագերեսին դակ։ Խորհրդային Միության փլուզում են քիչ անց Իսրայել հանդիսացավ առաջին երկրների մեկը, որ ջանցավ Ադրբեջանի անկախությունը, և երկու երկրները լայնաձեր համագործակցություն զավալած են պաշտպանության, հետախուզության և ուժանյութի բնագավառներում մեջ։ Ոչ Իսրայելը, ոչ էլ Ադրբեջանը հրապարակավ ընդունած են Իրանի դեմ պատերազմին առնչվող որևէ ռազմական համագործակցություն, իրենց միջև արգա պաշտպանական հարաբերություններ են դուրս։ Վաշինգտոնի մեջ Ադրբեջանի դեսպանատան խոսնակը հերկած է CNN-ի հաղորդումը։ Մենք կդրականապես կմերժենք անհիմն մտումները այն մասին, թե իբր թե Ադրբեջանը տարածքը կօգտագործի երկրորդ երկիներու թեմ գործողություններու համար։ CNN-ին ուղված հայտարարության մեջ նշած է դեսպանատունը։ Ադրբեջանի արտաքինգործուս նախարարությունը CNN-ի հաղորդումը որակած է լիովին անհիմն և քանի մի անգամ ոչ ուղղված է վերցնելու հոդվածը։ CNN-ն մերժած է Ադրբեջանի պահանջը։ Մենք հավատարիմ ենք մեր հաղորդումին, բնդաձե CNN-ի խոսնակը։ Հատկանշանական է, որ Իսրայելի Բարշավեդի աշխատակազմը և Իսրայելի պաշտպանության բանակը չեն արձականկած այս գծով CNN-ի հարցումին։ 17 օգոստոս 2026-ին Ադրբեջանի կառավարությունը թափ բացավ Միացյալ Նահանգներու Դելավեր նահանգին շրջանային տարանի մեջ, ընդդեմ CNN-ին ներկայացնելով 2 մեղադրանք։ Առաջին մեղադրանք՝ զրբարդություն։ Ադրբեջանը հայտարարած է, որ CNN-ը անդեսած է իր հերքումները և ցուցաբերած է համակարգված կողմնակալություն։ Այն նաև բնդած է, որ CNN-ն իր հոդվածը պատրաստած է ագնահայտ չարամատությամբ, այսինքն գտնելով, որ իր հայտարարությունները գեղձ են կամ ամբողջովին արամարելով ճշմարտությունը։ Երկրորդ մեղադրանք՝ թիտավորյալ վնաս պատճառել։ Առանց արդարացման կամ հիմնավորման CNN-ն թիտավորյալ կերպով վնաս հասցած է Ադրբեջանին, պատճառելով ելևմտական որոշներ։ Ադրբեջանի դատական հայցի մեջ լրատվական ցանցը մեղադրված է Ադրբեջանի հեղինակության մեծ վնաս հասցնելու և Ադրբեջանի քաղաքացիները վտանգի ենթարկելու մեջ։ CNN-ի անպատասխանատու տեղեկատվությունը սպառնալիք էր Ադրբեջանը պատերազմի մեջ ներկաշելու։ Այս գծով CNN-ի բնդումները համացուցելու են և գիտակցաբար գեղձ են ու ագնահայտորեն գսրեն աշխարհակահաղական լարվածությունը առանց այդ արդեն բայթունավտանգ տարածաշրջանի մեջ։ Ադրբեջան խնդրած է դադարանեն գայացնել վնասուց փոխադրության որոշում ընդդեմ CNN-ին, դատականության ընթացքին սահմանվելի չափով նկատի ունենալ նաև դատավճիրի նախորդող և հաջորդող գումարները, դնորինել, որ CNN-ը հրապարակե զրբարդիչ նյութին ամբողջական ագնահայտ և հստակ հերքումը, դնորինել, որ CNN-ը հերացնե զրբարդիչ նյութը իր կայքեն, տվակիր հրատարակություններեն, ընկերային ցանցերու էջերեն և CNN-ի վերահսկողության տակ գտնվող բոլոր թվային արխիվներեն, ինչպես նաև դրամատրել այնպիսի համելիալ փոխադրություն, որ դատարանը պիտի նկատի արդար և պատշաճ։ Հետաքրական է, որ Իսրայելյան ուժերու ներկայության մասին նմանօրինակ հրապարակումներ միջազգային ռազմավարություններում մեջ հայտնված են դարիների ի վեր, սակայն անհայտ պատճառներով Ադրբեջանի կառավարությունը դատական հայտ չէ ներկայացած այդ կազմակերպներին ոչ մի ընդդեմ։ 2012-ին Foreign Policy մեջ հրապարակված զավալուն հոդվածի մեջ Քուինզի հաստատության փորձագետ Մարկ Փերի գրած էր, որ Ադրբեջանը Իսրայելի քաղաքի հենագետն է Իրանի դեմ։ CNN-ի թեմ Ադրբեջանի ներկայացած դատական հայցի մեջ արգա է ընկանի մը բարդ իրավական հարցեր։ Առաջին, արդյոք Ադրբեջան իբրև օտար պետություն իրավունք ունի Միացյալ Նահանգներու դատարանի մեջ դատ բանալու ամերիկյան լրատվական կազմակերպության մտեմ քննադատական հոդված հրապարակելու համար։ Երկրորդ, արդյոք Ադրբեջան կրնա ապացուցել, որ CNN-ը գործած է ագնահայտ չարամատությամբ, որ կնշանակե, թե հրապարակած է հոդվածը, գտնալով, որ անիկագեղձ է և ամբողջովին արամարելով ճշմարտությունը։ Երրորդ, արդյոք Ադրբեջանը կրնա թիմել դատարան, պահանջելով, որ CNN-ն բացահայտել իր լրագրողական քաղաքի աղբյուրները։ Չորրորդ, արդյոք Ադրբեջանի դատական հայցը կխախտե CNN-ի Միացյալ Նահանգներու Սահմանության առաջին բարեփոխումով երաշխավորված խոսքի և մամուլի ազատության իրավունքը։ Հինգերորդ, զրբարդության վերաբերյալ հայցապահանջին մեջ Ադրբեջան պետք է գարենա ոչ մի

հաղորդել, որ CNN-ի հաղորդումը գեղձեր եւ հրապարակված էր ճարամուլքյամ, ալ նաեւ որ ավելի կարեւոր է, Բաքուն CNN-ի հոդվածին իբրեվեդովան գրած է փաստացի ելեմտական գորուստ։ Այս տարին հավանական մեզակուն ծնցող մասը CNN-ի կողմ է, Ադրբեջանի և Իսրայելի քաղաքների ներքին փաստաթուղթերը դատարանի միջոցով բանջարելու կարողությունն է, որպեսզի բացահայտի, թե ինչ ռազմական համացանակերներ ուսուցակրած են իրարու հետ։ Եթե դատավորը հաստատել է նման ծանոթությունների դրամատրումը, Ադրբեջան կարողանա հասնել այն եզակայության, որ Իսրայելին կփողի թաթի հետ քաշել, քանի վտանգի թիմել բացահայտելու Իսրայելի հետ իր քաղաքների ռազմական համացանակերները։ Այս առումով արդագարգ կարևորություն կստանա նահանգահ Ալիևի նկարագրությունը Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերություններուն իբրև սարսափելի, որուն 90% թաքնված է շուրին մանգերեսին տակ։ Շնորհակալություն։

Շատ ողորմելի հայր ու մայրը ճամփուն տածկին սովամահ զծկեր երեխամը երկու-երեք օրը իվեր գբահին ցերկերնում վրա եւ գուզեին թաղի զայն ամբիսի դեղմը ուր տերևս կազան չտպչեր ու իրենք վերաթարնային օրմը իրենց անդեր մերյալի ոսկորները հանեին ու դանեին իրենց հետ եւ ժամո բադարակով թաղին զանոնք բայց մյուս կողմը ճարերնին գհատներ Պրոֆետիվ այնքան գներային զիրենք, որ մանուգին Թիագը կամ ճուր գնեդեին, կամ քարի մտակ կտնեին։ Իրենքալ անոր վրա գայրեին, գխրովեին եւ հաջորդ օրը լալով ու գիսամա ճամփագինային։ Շատ հղի մայրեր ճամփուն տածկին մերած զնուտ կուտային իրենց արքանթին մեջ 9 տարն ամիսներ գրած մանուգին։ Իսկ եթե ողջ լար գփարուրեին զայն եւ գուզեին, որ կամ իրենքալ հետ մերնեին, կամ մանուգը չլքեին ու դանեին իրենց հետ։ Բայց ախ, անաստված բարսիգի թուրին պերանը, գամ երգուքնալ միասնապար գգդրադեր, գամ պարուրը մոր ցերքեն արնելով, գսպաններ մանուգը և չուրը գնետեր, գամ կարին գզարներ ու գպջացներ։ Շատ ալևորներ գամ ցերքե ոտկե ինգած բարավներ, որոնք չէին գրնար ոտկը ոտկեն առաջ նետել, գիսաշունչ կնստեին կարի մդակ, որ թերևս կազանները կան ու պզգտեն ու դեն զիրենք։ Հազիվ գլուխները գպանային, գուլային, գմղգտային ու իրենց ֆորտիները գողնեին, բարի ճանապարհ, բարով մնաս, գսեին ու իսկույն գերտային բարսիգին ոտքերը գինային, գաղաչեին, գբաղադեին, որ զիրենք այնտեղ ցկեին, բայց խոսքը ճիշտ բերանուն ալ գտրադվեին, ոչ զավագի ցանգը լսեին, ոչ թորի երես կդեսնեին ու աչկերը գարոտ կփագեին։ Շատ զավակներ իրենց ալևոր հոր ու մոր, Շատ պեսաներ իրենց կնոջ կամ նորահարսին, շատ եղբայրներ իրենց կրոջ ու աներզոքանչին վիճակը դեսնելով, որ ալ ուշչունին դեղերն են շարժելու, մինչդեռ իրենք ալ գիսամերեին, վերջին ուժերը հավաքելով գշալգեին իրենց անքին պերը, որբեսի կամ իրենք ալ մերնեին, կամ զանոնք չլքեին։ Բայց ահա, այն գտեսնեին, որ կամակները տտևցան ու իրենց քաղցր անքին պերին արյունը իրենց բարանոցեն սորելով գծորեր։ Կեդինը գցնցվեր, եւ անոնց գլուխները աչ գուլույս ուշք ու միտ կգործնցնեին, կտժային։ Ոմանց պախտը այնքան գպաներ, որ թուրը իրենց ալ ցույց կտար իր զորությունը, եւ զիրենք ալ իրենց սիրելիին հետ կսպաններ ու գազադեր։ Ահ, իրենք, ճիշտ է, գազադեին, բայց իրենց անչափահաս մանուկներու, երեխաներու ցավն ու հոգը, ով պիտի քաշեր, ով ասոնց բուտ մչուր, գդոր մհաց պիտի դար, եւ սովեն ու մահեն ազատեր։ Վայ անոնց օրին գամ անիրավ բարսիգը գխլեր գամ սովը իր ջանգին մեջ կարներ զանոնք կարերը գբադրեին փոպիկ ոտկերը եւ արեկա գգայրեր ու գփոտոթեր բաց գլուխները շատ մայրերու երեխաները գխլեին անոնց քիրգերեն ու գդոր գնեին որբեսի մայրը արակ գալեր ով երգինքը աչքը բաց հանդարտ գտիդեր երգիրը փերանը փակ ագանչ գտներ Որոյ ալդային այդպիսի անմեղ մանուգը սամեկ կոմ գնեդեր եւ ապ մոհողի ալ արժանի չեր դեսներ զայն։ Վայ անոր, որուն գամ սայլին անիվը գգոդրեր, գամ ցին անոթութենեն գհոգներ, գամ կրաստը ձարավի դակի բաճարով գթուլնար, վարգինար։ Այնադեն գամ դերնալ անասունին հետ կսպաննեին, գամ սայլը մեջի մանր երեխաներով փրված կամ քնացած կծկեին, դերը տրածեց անելով առաջ կքշեին, իրենց հետ կտանեին։ Շադեր ճիշտ է, գվազեին, գերթային, որովհետև հոգին անուշ է, բայց ուրիշներ ալ գլուխնին գտնեին սայլին վրա եւ գաղաչեին, որ գոդրեն զայն եւ իրենք մեռնին, ազատին, միայն թե իրենց ողորմելի զավակները անաբատները չկշվեին։ Ահ, որ մեկը ասեմ, սիրդս արյուն գտարնա, ցերքերուս թող գինա, աչքերս կխավարին, երանի անոր, որ այսպիսի բան ոչ տեսած լսած է, ոչ ալ գտեսնե գլսե, բայց մեր ողորմելի ասկը հազար անգամ դեսեր, լսեր ու քաշեր է։ Կար չգա մեր երգիրը, դուպ չգա, որ հայու արյունով ներգված չլա։ Տունալ ասոնց հետ կացիր, սիրելի եղբայրիմ, մոսի, իմ կարնուկ եղբայր։ Ահ, մանուկ երեսիտ գարոդեի, անալ չդեսա։ Մորս ծոցեն 3 տարեգանից սովը դարավ քեզ, այդ լույս երեսիտ մադաղ։ Քերեսմանդ ուր է, չեմ գիտեր, բայց երկինքին մեջ կոնե քեզ մեի մգդեսնեմ, վիզիտ գինամ, այ քու անմեղ հոգիիդ մեռնիմ։ Ահ, սիրելի հայ,
երբ այս բաները գլսես, ինչ ունիս չունիս, դուր, որբեսի աստկդ կամած կամած լավ օր դեսնե։ Այս խեղճերն են, որ թռնե թուր մանգուկան ու ողորմություն կխնդրեն, որբեսի երթան ազատեն իրենց քերիները, որ այս տարն ժամանակներուն Բայազիդի գամգարսի մեջ ծախերեն մնացողները բրգելու համար։ Զավակներուտ նայե, ու աստծո պարկ դուր, որ անոնք արջևըտ խնդալով, խայդալով գխաղան։ Ախ, թուրըտ եգողին ծավը հասկցիր ու երեսըտ մի դարձներ։ Անոնք դուն դեղ գործնցուցած, զավագե ու ընդանիք է զրգված, անոթի, ձարավ, քեզի գաբավինին։ Մի ասեր, թե թույլ են, կործե գպախչին, անոնց ամեն մեգուն սրդին մեջ հազար սուրգա ծծված։ Անոնց ուդելիկը խոդներ, ձարի գեղևը, թուպը և իրեն ծատկած դավարի լեշը, որովհետև գարելի չեր այսպիսի ժամանակ մորթել։ Երբ արդմը կամ ավերակյուղմը գտեսնեին, այնպես կթվեր, թե թրախտ կերտային, որովհետև ապմը ծորեն կամ բդղունց մկարի աղեկ քեշ կճարեին, դեղվույն վրայալ գպովեին, գաղնցեին, հադիկ կնեին, աղը սագայն հազվակյուդ էր։ Այսպես կկախտեին մեր խեղճ, ողորմելի հայրենագիցները, որով հետև բարսիկները գուզեին, որ եթե ռուսին հետ պատերազմին և ռուսերը կրավեն երգիրը, իրենք չգործընցնեն բնիկ ժողովուրդը, այլ իրենց հետ Տեհրան դանին զայն, իրենց ձարատ արցնեն կամ թրկացնեն կամ հողին հավասարնեն։ Ախ, հոգիս դուրս գուկա, ինչու հին ցավերս անգամ մնալ նորոգեցի, ինչու այս գործին ցերկ զարգի։ Այսպես 10-15 օր դևեց, որ Երևանի բնակչության կիսված, խոշտանկված, չարտված, գոդորված, մասմը քուրտին, մասմը բարսիգին քերի դարձած, գեսը գարս մտավ, մյուս կեսնալ մասիսեն այն գոմ անցնելով Բայազիդ քնած։ Սակայն որուքով, որու դունը աստված ալ չգիտեր։ Էջմիածնի միապաններն ալ ծրվեցան։ Առաջինը եպիսկոպոսները, Եփրեմ, Փարսեղ, Հովանես Այժմյան Գաթողիկոսը և ուրիշներ վանքի զարդեղենը Արին ու Փերթ եկան։ 5-6 օր ալ այս տևեց, մինչև որ թուրք ոստիկանները Փերթեն դեղահաներին ու ծրվեցին զանոնք։ Քրադուն, ամպար, որը բարբեցին, որը փագեցին, 200 միապանեն հազիվ 5-ը մնացին, որբեսի Սուրբ Տաճարին ու Աթորին պահպանությունը ընեին։ Անոնք ալ ձերացած, ցերքե ոտքե ինգած ապեղա վարդապետեհին, որոնք լավ համարեցին իրենց չոր գլուխը հոն միայն վարտնել, ուր այնքան դարիներ ծարայած էին, քան թե ինային աշխարհի աշխարհ կամ ճամփան մերնեին։ Երբեմն ալ գարգմը խեղճեր, այնքան հերու դեղե ու այնքան վտանգավոր ճամփաներով, կյանքերնին վտանգելով, ընտանիքները ուրիշին կամ աստծո բահ տալով, կվերաթարնային կուքային, որ թե իրենց այքիներուն ու հանդին, թե հարևաններու գալվածին տիրություն ունեին, չրեին, հսկեին, որբեսի չճորնային։ Այս խեղճերը ցերեգը փուշերուն տակ, թուպերու մեջ, կամ ժայռերու եդին կբահվդեին, ու գիշերը, երբ մուտը գիչներ և ոտք ու աղմուկ կդրեր, մահվան թողով ու կրդինքով դուրս կուկային, իրենց այքիներն ու հանտերը կճրեին։ Իրենք այստեղ հալումաշ կլային, ահ ու վախ կաշելով, իսկ իրենց ողորմելի ընտանիքները օդար երկրի մեջ։ Ոմանք ալ լսելով, թե մեջտեղը խաղաց է, հազիվ դուրս կուկային, թշնամին իսկույն գպրներ, գլուխնին կգդրեր, հոգինին գարներ։ Ինչպես կսեն, գլուխը դարձած էր սոխի գլուխը։ Սար ու ծոր լեցվեր էին անորեններով, քողերով ու ավազակներով, թրջունը երկինքեն վարգը բերեին։ Օդը աբագաներ էր լեշի հոդով, և գիշագեր թրջունները աշխարի զանազան կողմերեն գարձես, թրեր այստեղ էին հավաքվեր, որպեսի փորերն ինգշտացնեն։ Ջուրը ասես, մարդու թիակ կբերեր, կամին ասես, մարդահոդ։ Կար չգար, որ արյունաթաթախ եղած չլար։ Երկինքը ապշած կթիդեր, որ դեսնե, թե որքան չարություն գրնար կորձել մարդ, որպեսի անոր համեմատ, բադիժդար։

0: Օրվան լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքենի ու մնդիրներ, գաղորդենք Օրվան լուրերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսության գլխավոր փաստաբան Արազո Հրաբյան կնշե, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ 6 եպիսկոպոսներու գործով տադական նիստը կգայանա այսօր Երևանի ժամով կեսօրի հետ ժամը 4:30-ին։ Պաստապանը գայտնե, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ եպիսկոպոսներն ու արքեպիսկոպոսները Հայաստանի Հանրապետության քրեական տատավարության օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն այս տատական նիստին պիտի ներգայանան։ Նիստին պիտի մասնակցին անոնց պաստապանները։ Անգնդկծե հետևյալը։ Նշենք, որ հարազատության համար պիտի պահենք արևելահայերենը։ Ըստ մեղադրանքի, ամենայն հայոց կաթողիկոսը գարկալույց է հրճագել նախկին Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին, եւ հենց այդ գարկալուծումն է մեղադրանքի կողմից որակվել որպես տատական ակտի կատարմանը խոչընդոտում։ Հետևաբար տատարանի արչիվ դրված առաջին եւ հիմնական իրավական հարցը պետք է լինի հետեւյալը. կարող է արդյոք եպիսկոպոսին գարկալույց հրճագելը որպես ինքնուրույն հոգևոր կանոնական ակտ ինքնին ճանաչվել քրեորեն բացելի խոչընդոտում։ Հայաստանի սահմանադրությունը եւ օրենքները պետության համար սահմանում են ոչ միայն ընդհանուր չեզոքության պահանջ, այլև ուղղակի վարդականություն չմտնել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքին կառավարման ու կանոնական կյանքի ոլորտ։ Եպիսկոպոսի ծերնատրությունը, նրա հոգևոր գարկավիճակի բահբանումը, գարկաբահական պատասխանատվությունը եւ գարկալուծումը հենց այդ ներքին կյանքի առանցքային դարերն են։ Պետությունը չի ծերնատրում եպիսկոպոս, պետությունը չի շնորհում եպիսկոպոսական աստիճան, պետությունը չի որոշում հոգևորականի վարկակիցի եկեղեցու կանոններին համապատասխանությունը։ Հետևաբար պետությունը չի կարող նաև որոշել, որ կոնկրետ անձը, անգախ եկեղեցու բարձակույն կանոնական իշխանության որոշումից, պետք է շարունակի համարվել եպիսկոպոս, թե ոչ։ Երբ պետությունը գարկավույց հրճագելու դնորինությունն ինքնին գաբում է աշխարհիկ տատական ակտի խոչընդոտման հետ, ապա պետությունը իրեն է վերաբահում հոգևոր գարկավիճակի վերջնական որոշման իրավասությունը, այսինքն միջամտում և քննարկման առարկա է դարձնում հոգևոր դնորինության փոխանցագությունը։ Դա արգելված միջամտության ուղղակի օրինակ է։ Սույն գործով միջամտության աստիճանը առավել բարձր է, քանի որ գիրառվում է քրեական պատասխանատվության սպառնալիք։ Մյուս կողմը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական գրասենյակը հրապարակեց հետևյալ հաղորդակցությունը։ Իգիտություն մեր զավակների հայտնում ենք, որ նորին Սուրբոցություն դերդեր Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Քերակույն հոգեւոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների վերաբերյալ քրեական գործով նախնական դատալսումների նիստը նշանակվել է 2026 թվականի օգոստոսի 28-ին ժամը 16:30-ին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված իրավունքով ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ բարձրաստիճան հոգեորականները նիստին չեն ներգայանա, նրանց շահերը կներգայացնեն պաշտպանները։ Վեապար հայրապետի եւ 6 եպիսկոպոսների նկատմամբ կիրառվող մեղադրանքը անօրինական միջամտություն է եկեղեցու ներքին կյանքին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ եպիսկոպոսների իրավունքները պետք է անհապաղ վերականգնվեն եւ նրանց նկատմամբ ավորինի քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ կիրարգվեցավ 2 ամիսով գալանավորում հակակոռուպցիոն դատարանին կողմէ։ Այս գծով Սամուել Ղարաբեդյանի «Ուժեղ Հայաստան» և Գագիկ Ծարուգյանի «Փառկավաճ Հայաստան» գուսակցությունները հանդես եկան հետևյալ հայտարարություններով. «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցությունը խստորեն դատավարդում է քաղաքական հետապնդումների նոր դասավորումները։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող գործողությունները վկայում են, որ իշխանության կողմից տրվող ուղղակի ցուցումները վտանգավոր գերբով շարունակում են ներթափանցել իրավական գործընթացների մեջ։ Սա առանցին անձի կամ ընտանիքի խնդիր չէ, այլ պետական հիմնարկներու անկախությունը խատարող գործելաոչ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը խստորեն դատապարտում է գործադիր իշխանության ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի միջամտություն դատական եւ իրավաբախ գործընթացներին։ Իրավական պետությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ արդարադատությունը ոչ թե իշխանության հրահանգների, այլ օրենքի եւ արդարության անկախ երաշխավորն է լսվի հայտարարության մեջ։ Փառկաված Հայաստան գուսակցությունը դատապարտում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ ագնհայտ քաղաքական հետապնդումները։ Հրահանգավորված եւ թիրախավորված արդարադատությունը չպետք է դեղ ունենա ցանկացած ժողովրդավար բերության կյանքում։ Իրավական որոշակյության հիմնարար նորովի հանդեսման նմանադիպ դրսևորումները անթույլատրելի են եւ վտանգում են պետականության հիմքերը։ Հովիտը հայտադի գետոնական խորհուրդը հրապարակեց հետևյալ հաղորդակցությունը սփյուռքի եւ համահայկական կառույցներու դեմ նոր բոլշևիկյան արշավի սաստկացումին ի պատասխան։ Կգարտամ հայտարարությունը ամբողջությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ստանցնած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքների խախտումով թիրախավորել ազգային արժեքները, խորացնել ներազգային բարակտումը եւ սաստկացնել իրավազգային քաղաքականությունը, որը առարգայորեն ծառայում է թշնամական երկրների ծրագիրներին։ 2026 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական ծրագրից մինչև խորհրդարանին ներկայացված իր 2026-2031 թվականների կառավարման ծրագիրը, ինչպես նաև դարբեր ներկայացիչների հայտարարություններով, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այս պարակայում ինքն իրեն նույնականացնում է Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Տարվում է ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին անում էին բոլշևիկները։ Անդեսելով այն փաստը, որ խնդրահարույց վերջին ընտրությունների կվեարկությանը մասնակցած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գեսից ավելին իր թեմ է կվեարկել, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը համառորեն շարունակում է հայտարարել, որ եթե մեզ հետ չեք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության թեմ եք, և ընդանում է այդ դրամապանությամբ։ Ընդրություններից ամիջապես հետո շատարակ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը սահմանապահեց Հայաստանի Հանրապետության քվեարկողների իրավունքները, ապա նույն բոլշևիկյան ոճով գրկնեցին, որ սփյուռքում կան հակապետական և պետականամետ շրջանակներ։ Կառավարությունը իր 2026-2031 թվականների ծրագրում ներառել է ազգությամբ հայերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը դժվարացնելու եւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի բեդի հերացման նպատակները։ Իրական Հայաստանի չագերդված քաղաքապարախոսության հիման վրա եւ սխալ քննադատականներով կառավարությունը նաեւ իրար է հակատրել հայրենիքի եւ սփյուռքի հզորացումը։ Վերջին շաբաթներին ԿԲ-ի ներկայացիչների կողմից ընդհանրապես սփյուռքը և հատկապես Հոհիտա հայտադի համագարկը թիրախավորել ագամա խոստովանություն է, որ այդ համագարկը գործում է արդյունավետ և նրա օրագարկը արժանանում է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Այս արդյունավետությունից թշկոհ են եղել և շարունակում են թշկոհել նախ և առաջ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գլխավոր սպառնալիք անդիսացող Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ըստ երևույթին որոշել է այս պարակայում ևս ցայնակցել այդ երկուսին։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության իշխանությունը նոր բոլշևիկյան ոճով մեկ կողմից պնդում է, թե ինքը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու առաքելություն ունի, միևնույն ժամանակ պահանջում է, որ ամբողջ աշխարհասփյուռ ազգը հետևի իր քաղաքական ուղեկիցին։ Խեղաթյուրումները թաթարեցնելու հավելյալ ճանկերով արձանագրենք Հոհիտա հայտադի համագարկի առաջնահերթությունները. այդ Արցախի և արցախցիների բոլոր իրավունքների պաշտպանություն իր բոլոր դրսևորումներով, Ադրբեջանի հանցագործությունների բաճից մինչև վերադարձի իրավունք և ինքնորոշում, բեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ամրապնդման աջակցություն, կիմ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, դատապարտում և հատուցումներ։ Դա երիտասարդների պատրաստում հաջորդի իրավունքների պաշտպանության և հայտադի պայքարին։ Հոյթա հայտադի համագարկը իր վերոնշյալ նպատակների իրագործման համար կարող է բարբերաբար փոխել շեշտադրումները, մարդավարությունը բացահայտել բահի պայմաններին, բայց միշտ նույն վճռականությամբ ու հետևողականությամբ շարունակելու է պայքարը։ Ռուսիա հարդախին գործոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա հայտարարեց, որ Եվրամիությունը ցինիկապար օգտագործել Հայաստանի և անոր քաղաքացիներու ներուժը Ռուսաստանի հետ իր աջակցության մեջ։ Ուշագրավ է, որ մեր երկրին նկատմամբ կառուցողական դիրքորոշում ունեցող քաղաքական գործիչներու և հասարակական գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու խստացումը լրության գմատնեն այն քաղաքական ուժերը, որոնք, ինչպես իրենք կբնդեն, ժողովրդավարություն կբերեն Հայաստան, առաջին հերթին, իհարկե, Եվրամիության ներկայացիչները։ Սակայն, սա անգամ ևս կհաստատե այն, որ Հայաստանի իշխանություններու նոր, այսպես կոչված բարեկամները կշարունակեն աչք փակել այն ամեն ինչին վրա, որ որևէ գերբով կնպաստե Հայաստանի նկատմամբ Եվրոպական Միության նպատակներու իրագործման։ Այն է, ցինիկապար օգտագործել հանրապետությունը, անոր ներուժը և քաղաքացիներուն Ռուսաստանի հետ իրենց աջակցության մեջ, գահիտնե Զախարովա։ Պատասխանելով լրագրողներու խնդրանքին, մեկնաբանել Հայաստանի մեջ ստեղծված իրավիճակը, ուր թափ կհավաքի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու նկատմամբ հետապնդումներու նոր ալիքը, Զախարովա գնշե, որ Ռուսաստանը չի միջամտել ինքնիշխան պետություններու ներքին գործերուն, ինչպես նաև անոր իրավաբախ մարմիններու գործունեության։ Ան ընդգծած է, որ Ռուսաստանը կշարունակի Հայաստանը համարել եղբայրական երկիր, ուստի չի կրնար անդարբեր մնալ այնտեղ տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներու նկատմամբ։ Զախարովայի խոսքով, Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններու պահպանումը և ամրապնդումը և անոր գոմ հանդիսացող քաղաքական ուժերու և գործիչներու նկատմամբ ճնշումներու սրման միտումը կշարունակվի։ Հանրապետության իշխանություններու այս ապակառուցողական քիծը գդրուկ կհագասե պաշտոնական Երևանի հրապարակային հավաստիացումներուն, թե այնտեղ քայլեր չեն ձեռնարկվի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններու պատրաստման ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք, որ Հայաստանի մեջ այն քաղաքական գուսակցությունները և թաշնդները, համայնքային մագարտակի ղեկավարները և հասարակական գործիչները, որոնք չանքեր կգործադրեն Մոսկվայի հետ ավանդական երկկողմանի համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ, կկարողանան ազատորեն մասնակցել երկրի ներքաղաքական կյանքին և իրենց ներսում ունենալ անոր զարգացման և փառքավաճման գործին մեջ, եզրափակե Զախարովա։ Վերջապես, հարաճիկա գիրակի օր 30 օգոստոսին Բոլսո մեջ տեղի ունենա Իրանի վերապերյալ ժողով, որուն կմասնակցին Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսա, Եգիպտոս, Սեուդական Արաբիա, Պակիստան և Թուրքիա արտաքին գործոս նախարարներու մագարտակով։ Այս բանակցությունները նախաձեռնած են Գերմանիան և Թուրքիան։ Հիմնական օրակարգը Հորմուզի, Նեղուցի և դարաձաշրջանի անվտանգության գետերն են։ Մասնակից երկիրները կգնգալեն, որ այս հանդիպումը Վաշինգտոնին աստանշան գուտա Իրանի հետ բանակցությունները շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Մինչ այդ, սակայն, Սպիտակդան մամլոկ արտուղար Կարոլայն Լևիտ հայտնեց, որ այս վահուն Վաշինգտոնի և Տեհրանի միջև բանակցություններ չգան և այսպես էլ կշարունակվի, մինչև որ նախագահ Թրամփ չսկա, որ իրանցիկ փոխանցական գերբով կնստի սեղանի շուրջ, որ սակայն այդ մեկը դեռ չեն կստկացած։ Ըստ Լևիտի, առայժմ Վաշինգտոն կենտրոնացած է Իրանի վրա տնտեսական ճնշում գործադրելու մարտավարությամբ։ Մյուս կողմը, սակայն, Իրանի արտաքին գործոս նախարարությունը կհայտնի, որ Իրանի վրա ճնշումը սաստկացնելու Միացյալ Նահանգներու ոճը բարձրավես անցյալին փորձված ապարդյուն գրկնություն է։ Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդեցինք օրվան լուրերը։

Ես զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակացարի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.

կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ապել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս